0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Минбари варзиш.
3: Минбари варзиш. Минбари парчамбардорони меҳан. Инҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ. Минбари варзиш, қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои Душанбе.

Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи Минбари варзиш, барномаи навбатиро мешунавед аз радио Садои Душанбе. Дар барномаи навбати Минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде анҷидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфрасохтори варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳад. Мактабҳои машҳур ба монанди Академия Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбӣ футболбозони ҷавон ва балоиқатро медиҳанд. Хурбибӣ Варданян, сардори шуъбаи баргузиши

0: чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. Ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. Дуруст пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. То мавсими футболи бонуон футзали чемпионати футзал то моҳи марси соли 2025 давом мекунад. Баргузории чемпионати Тоҷикистон барои бонуон дар мувофиқат бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. Рӯз то рӯз футболи бонуон низ афзоиш меёбад. Чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи тоҷикистон аз арабистони саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм бо ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба арабистони саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. Ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳамаи ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба даври интихобии чемпионати Осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. Ҳамчун шахсе ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва накунам пешбозингар будам ба он давра нигоҳ карда шароито хеле ба пеш рафта истодан. Мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегарданд тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳама дар ҳама ҷо дар бораи футболи бонувон мешунаванд, аллакай мешиносанд. Якчанд духтар футболбози мо дар мамлакатҳои гуногун бозӣ мекунанд. Аз ба қавли Абдуллоева Нисо дар дастаи Бухорои Узбекистон, Ҷонуна Қурбонова дар Германия айнҳол бозӣ мекунад ва Мадина Фозилова дар Иёлоти Муттаҳида Амрико аст. Камила Расулова ҳозир дар футболи Қазоқистон аст ва вай ҳамчун бозингар тими мунтахаб Тоҷикистон.
1: Инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дарёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. Ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастгирии федератсия, дастаҳои футболи занона ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. Ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфрасохторӣ рӯбарус, ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. Ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. Дар маҷмӯ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудас. Хурби Бивардания, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард.
0: کل میکنم که حاضر من در جای خود قرار دارم، زیرا که من تشکیلات و برگزاری همه مسابقه های دخترانه رو بر دوش خود گرفتم و همه سعی کوشش خود رو در این کار میگذارم که همه بازی های دخترانه در سطح با طلب و جواب برگزار کردم. این دعوت ها از همین سال آغاز گردیدن و از سال دیگر چمپیونی ниҳои Тоҷикистон бояд лига қаҳрамонҳои Осиё баромад намояд. Мо ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки аз солҳои дигар, яъне ки 26-27 сол, ин чизро баромонем. Дар он ҷо бо мувофиқи талаботҳое, ки мебиояд, мактуб мебиояд ва дар он ҷо якта ба якта ҳамаи шарту шароитҳояш фаҳмонда шудааст, ки ба фикрам ин кори ҳалшаванда аст. Якчанд сол пеш мо чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 13 соларо бароҳ монда будем. Ин яъне ки шумораи бисёри духтаронро фаро гирифт ва ман

0: فکر میکنم که دختران که آنها 14 15 13 سالن اینها آینده به حد نقص دارن، زیرا که بازی ها برای آنها در شکل بسیار با وجود آمده است و بازی های بین المللی نیز خصوصا برای همین سن سال بسیار مسابقه ها در پیش گرفته شده است. من فکر میکنم که آینده فوتبال تاجیک در دست آن همین دختر است. مربی این یعنی که والدین دوم بازیگر ورزشگر به حساب می رود. حاضر ما برنامه رو برای موندیم که شماره بسیاری مربی های از حساب زن ها در دسته ها بسیار شوند. حاضر بینید مربی شایسته جمهوری تاجیکستان زیبا گسیمو هست که وی پنجم بار است دسته فوتبال دوشنبه را چمپیون میکنند. در همه منطقه ها مربی های زن فعالیت کرده استادن از حساب مربیان бозингарони пештара собиқ бозингарони футбол масалан зулайхо сафарова ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард новобаста аз он ки худаш ҷавон аст ва ҳам қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳои биринҷӣ оварда расонд дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем исол хеле ки маълумот аст барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем ки ҳамаи корҳо сари вақт анҷом диҳем ва арсаи байналмилалӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ҳисоби бонумон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. иҷро кардани ҳамаи талаботҳое ки дар пеш ту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд ин ҳам ҳунари калона, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд ғайри футбол дигар ягон кори дигар даст задан пайдо намешавад ва ин иҷро кардани режими хурду хӯрок, танаффус ва хоб ва машқҳо ин ҳам роли калонро мебозад, зеро ки футбол ҳар рӯз як навигарӣ пайдо мешавад. ҳар рӯз метавонанд ҳамдастаҳоят иваз шаванд. ту бояд бегап онҳоро фаҳмӣ, онҳо бояд туро фаҳманд. барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки вақти бозингар дар даста кор ва фаъолият мекунад бисёр вақт якҷоя гузаронанд, то ки якдигарро тавассути ишора, тавассути бегап, яъне якдигарро фаҳмиданд. федерасияи футболи тоҷикистон ҳамаи шароитҳо ва талаботҳое ки ба байналмилал ҳастанд барои пешрафти ба ҷо меорад, вале ки дар ноҳияҳо як хел мушкилиҳо пеши роҳ мебоянд ки нофаҳмидан аз тарафи ҷамъият ва ҷиддӣ рафтор накардан нисбати футболи бонувон ва норасиҳои ҷалби духтарон ба ин намуди варзиш камакак мушкиле аст, вале ки мо тавассути оинаи нилгун, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёр мегузаронем ки ҳамин футболи бонувон оммавӣ шавад ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳо дар бораи футболи бонувон бишнаванд. сараввал меҳнат бисёр меҳнат кардан дар кор аст, аз болои худ кор кардан дар кор аст ва ба мураббиён гӯш додан дар кор аст, ба ҳам дастагонат гӯш додан дар кор аст ва хеле ки мо медонем футбол ин кори даставӣ аст. як кас ҳеҷ вақт наметавонад ягон корро ҳал карда, гарчанде ки бозингари хубам бошад, то ҳам дастагонаш набошад ба ягон натиҷа ноил намегардад. ин кори даставӣ аст, кори оммавӣ аст.
1: футболи занона дар тоҷикистон як ҷузъи муҳими рушди варзиш дар кишвар ба ҳисоб меравад. федерасияи футболи тоҷикистон ва клубҳои касбӣ барои ҷалби ҷавондухтарон ба футбол ва таҳияи имкониятҳои омӯзишӣ корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. дар шаҳрҳои калон ба мисли душанбе, хуҷам, бохта ва дигар марказҳои вилоятӣ мактабҳо ва академияҳои футболи сершумор фаъолият мекунад ки истеъдодҳои ҷавонро ба майдонҳои варзишӣ ҷалб мекунад ва бо таҷрибаҳои муҳимтарин ошно месозанд. академияи истиқлол дар душанбе, академияи рега дигар Тадас дар Турсунзода ва академияҳои дигари маҳаллӣ барои рушди футболбозони ҷавон ва духтарон заминаҳои муҳайё месозанд. Дар ин муассисаҳо кудакон на танҳо малакаҳои техникии заруриро меомӯзанд, балки аз мураббиёни бо таҷриба ва тренерони хориҷӣ низ таълим мегиранд. Ин мураббиён дар самти омӯзиши тактика ва стратегияи бозӣ кӯмак мерасонанд, ки барои рушди касбии футболбозони ҷавон бисёр муҳим аст. Илова бар ин, федератсия ва клубҳо мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявиро барои кӯдакон ва наврасон ташкил мекунад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад дар муҳити рақобатпазир таҷриба касб кунанд. Инчунин мусобиқаҳо ба ҷавондухтарон имкони дарёфт ва таҳкими малакаҳои худ ба мисли ҳамкории дастави масъулиятшиносӣ ва омодагии ҷисмонӣ медиҳанд. Бо дастгирии кумитаҳои байналмилалӣ аз ҷумла конфедератсияи футболи осиё, барномаҳои махсусе барои ҷавондухтарон ва наврасони тоҷик дар амал татбиқ мешавад. Ин барномаҳо майдонҳои варзиширо таъмин карда, таҷҳизотҳои заруриро барои мураббиён ва бозингарон медиҳанд. Мушкилоти асосӣ дар футболи занона ва камбудии инфрасохтори махсус ва дастрасии маҳдуд ба таҷҳизоти зарурӣ рабт дорад, махсусан дар минтақаҳои дурдаст. Бо вуҷуди ин, таваҷҷӯҳи зиёди оилаҳо ба футболи занона ва дастгирии давлат ин мушкилотҳо аз байн рафт истодааст. Ҳарчанд дастаи футболи занонаи мо то ҳол ба ҷоми ҷаҳон роҳ наёфтааст, дастовардҳо дар марҳилаи интихобӣ ва дар мусобиқаи осиё нишон медиҳад, ки тими кишвар ояндаи умедбахш дорад. Бо мақсади омода кардани насли нави футболбозон, федератсия ва клубҳои футболи тоҷикистон барномаҳои омӯзишӣ барои ҷавондухтарон ва наврасонро густариш доданд. Барномаҳои гуногун дар академияҳои футбол ба монанди Истиқлол насли ҷавондухтаронро бо малакаҳои зарурии техникӣ, тактикаи бозӣ ва таҷрибаи варзишӣ ошно месозанд. Ин академияҳо кӯшиш мекунанд, ки футболбозонро аз синни хурдӣ ба зинаҳои касбӣ омода кунанд, то онҳо дар лигаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муваффақ шаванд. Тавре Ҷалил Қурбонмаҳмадов, мутахассиси лигаи футболи занон дар Тоҷикистон, иброз дошт. Ба ҳамин минвол, футболи занон дар Тоҷикистон дорои имконияти хуби рушд буда, нақши муҳимро дар рушди футболи ояндаи кишвар мебозанд ва дар идома афзуд.
2: Футболи занона дар Тоҷикистон сарфи назар аз пешравиҳои ахир ҳанӯз ҳам дар марҳилаи рушд қарор дорад. Дар солҳои охир таваҷҷӯҳи бештаре ба ин нави варзиш дар кишвар дида мешавад. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ, ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне, ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд, бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда, муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст, ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст, ки ҳама шароитҳое, ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст, ки ҳама ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем, ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣхеле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавондухтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд, ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд, ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад ки кор дар бораи худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. Яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
1: Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон барномаҳои махсусро барои омӯзиши мураббиён ва такмили ихтисоси онҳо ташкил мекунад. Конфедерасияи футболи Осиё Федерасия курсҳои омӯзиши мураббиёни маҳаллиро дар сатҳҳои гуногун доир мекунанд. Ин барномаҳо ба мураббиён имкон медиҳад, ки бо методҳои муосири таълим шинос шаванд ва ба ҷавонон маълумоти нав ва муҳимеро диҳанд. Дар натиҷа таҷриба ва дониши мураббиёни маҳаллӣ ба сатҳи нав расида ба рушди футбол дар кишвар мусоидат мекунад. Яке аз роҳҳои асосии рушди футбол дар Тоҷикистон ин густариш ва беҳтар кардани инфрасохтори варзишӣ мебошад. Бо дастгирии давлат ва сармоягузориҳои байналмилалӣ чандин майдонҳои варзишӣ сохта ё барқарор карда шуданд. Масалан, майдони марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. Инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд, ки ба ҷавонон имкон медиҳад, ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштам масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр.

шунавандаҳои гиромӣ суҳбати шунидед бо назримат ҳаётов директори қасри фарҳанги ноҳияи панҷ ба назримат ва дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби мусиқии суннатиамон бо коркардҳои навин мукаммалгардонидани он ва тарбияи фалакхонҳои ҷавон комёбиҳо орзу мекунем фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои душанбе саломат бошед

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

ҳар инсон рӯзе аз ин дунё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. Барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша Шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июни соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор мегирд.

0: фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли Дарьё идома дод. ин давра яке аз солҳои пурбори эҷодии ӯ ба шумор мерафт. Саидхӯд Билолов хотираи бештар аз як китобе дорад дар бораи бунафша Шокирова, зеро аз ҳама гуна шебу фарози зиндагиаш огоҳ буд. он замон роҳбари ансамбли Дарьё буданд ва ҳоло бо чунин суханон ёдаш мекунад.
1: бунафша Шокирова то ба нафақа рафтанаш дар ансамбли Дарьёи кумитаи радио ва телевизион назди ҳукумати ҷумҳурӣ кор мекард ва ман бо ӯ бисёр ҳамкориҳо доштам. бисёр овози дилрас, дилчасп, гӯшрас дошт. диапазони овозашам хело васеъ буд ва суруди аввалине ки ман барои бунафша навиштам ин бету ном дошт ба шеъри Рафоат Саидаҳмадова. бету шаҳди зиндагонӣ аз бароям талху шӯр аст. бету қалби ман ғамину хонаи ман мисли гур аст. бету гулҳои баҳорон пеши чашмам мисли хор аст. ин ҳама паҳнои олам аз бароям тангу тор аст. ин як дард аст, як ишқи як зани тоҷик аст. ӯ аз удаи ин суруд бисёр хуб баромад. ин суруд дар дили мардум нақш чашт. баъди он суруди дигарро ман пешакас кардам ба бунафша бо номи Тоҷикистон ёдгори оли сомон. ин суруд суруди патриотикӣ аст. бисёр авҷи баланд дорад. на ҳар кас аз удаи иҷро кардани ин суруд мебарояд, лекин бунафша бо ҳамроҳии ҳамсароён ин сурудро бисёр зебо, бисёр дилнишин сароид. ин суруд ӯро машҳур кард, ӯро шиносон бо шунавандаву бо тамошобинон. ва ин суруд имрӯз ҳам дар озмони Тоҷикистон, ватани азизи ман, садо медиҳад ва ин суруд ӯро бисёр машҳур кард. ва ахирон суруде ки ман барои бунафша навистам, ин суруд Тоҷ Маҳал ном дорад ва тааллуқ дорад ба шоири азизи мо, шоири бузурги тоҷик Бозор Собир. худи Тоҷ Маҳал ба қатори ҳафт муъҷизаи олам даромадааст. Тоҷ Маҳал бисёр диапазони калон дар кор, овози беолоиш. ӯ иҷрои сурудҳои ҳиндиам бисёр хуб мебаромад. барои ҳамин ин суруда ба ӯ бахшидам. ин суруда хон: тоҷ Маҳал, тоҷи ишқ, мақбараи оҷи ишқ, буса занам бар дараш, бусаи ман боҷи ишқ, каъбаи дилдодагон, гардида дар гирди он, ҳоҷӣ шаванд ошиқон, ҳоҷии муҳтоҷи ишқ. бисёр шеъри баланд аст, барои ман бисёр азиз аст ҳамин шеър, ҳамин оҳанг. ҳар вақте ки ҳамин суруда мешунам, дар пеши назарам худи бунафшаро мебинам. бисёр истеъдоди хуб, афсус ки бар Маҳал моро тарк кард. суруди дигареро ки барои бунафша навистаам, ин Модарам бар шеъри устод лоиқ Шералӣ аст. бисёр бо маҳорати баланд ин суруда иҷро кардааст. бо ду чашми хирабин нури кӯҳистон Модарам, шӯлае аз оташи оташпарастон Модарам, мавҷи мӯҳои сафедат аз сафедии дил аст, бо ҳама пажмурдагӣ сомони бӯстон Модарам. ӯ овози ӯ як дард дошт, ҳасрат дошт. чанд суруде ки ман навиштам бисёр зебо сароид аст.

соли 2001 аввалин консерти калони худро дар кохи Борбат таҳти унвони Рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Бурӣзод консерти дигаре баргузор кард. Дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Боризод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовозӣ намудааст. Дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. Сурудҳои чун «Пазмон шудам», «Ҷонам бегу», «Ошиқи сӯзон», «Модар» ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. Мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. Ё дорем ки мегуфт: «Зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад».

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. Аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. Аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари даргузашти бунафша шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои бунафша шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо таниндозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои шиини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. бунафша шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз радиои садои душанбе шунидед. Бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.

тоҷикистони азизам, кишвари хушманзарам, аз дилу ҷонам туро то ҳаст ҷон мепарварам. ҳастии ту ҳастии ман, реша пайванди ҳаман, то ки ҳастам боғи ҳастиро туи баргу барам. мавҷи радиои садои душанбе барои шумо ҳамватанони азиз.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

Радиои садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош. Душанбе ам пати

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе. Душанбе шаҳри сабзу гулпӯш. Ҳар як гӯшаю канори ин макони ҳамеша баҳор назарабост. шамими атрноки гулҳои душанбе хеле гуворо асту.

Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: садои озодӣ,
1: садои истиқлол,
2: садои ватанпарастӣ,
1: садои худогоҳию хештаншиносӣ.
0: Бо садои ҷовидонаи забони тоҷикӣ
1: аз мавҷи радиои садои Душанбе.

ватан хоҳам беишти ин даму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷонфидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. Бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. Бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. Бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуд, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. Бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бовад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. Бимон ҳар сокини ман гашта сои мулк дар кишвар, ва аз ин бештар беҳтар на дарвешу гадо бошад, зинодорӣ раҳо бошад. Аё мардум, нагардед аз гаронӣ ҳеҷ гаҳ ғамгин, бигардад ҳал ҳама мушкил, агар рӯзе раво бошад, фақат ақли расо бошад. Ривоҷу набзи оянда ҷавононанду мемонанд, ҷавонӣ бояд аз кину адоватҳо ҷудо бошад, сароҳанги ливо бошад, сароҳанги ливо бошад, нигаҳбонаш худо бошад, худо бошад.

пурсанд ки ман кистам. Ман ҳомии қонунҳо. Гӯянд маромад чист? Осудагии дилҳо. Пешвост кафили мо, оромӣ кунад эҳдо. Бошад сутуни давлат, бошад сутуни фардо. Ҳастем ҳама тобе бар сарвару бар пешво. Фармон барем амри сарфармондеҳи воло. Шарт аст ба мо хизмат дар оташу дар гармо. Бо халқ яке бошем дар гармиву дар сармо. Қонун ба ҳама як ҳаст, пас пой манеҳ ноҷо. Меҳан ба низом орем, водор кунад моро. Ҳар ҷо ки шавад ҷурме, пайдост ва нопайдо, даргир шавад қотил, то адл шавад барпо. Ифроту хурофот аст, таҳдид ба амни мо. Собит шавад меъёр, маҳбас бикунем онҳо. Иқдому низоми мо, ҳастем ҳама якто. Ҳар вақт шавад дастур, иҷро бикунем онро. ҳифз аст мароми мо, манфияти инсонҳо. Озодӣ, ҳуқуқи шахс, осудагии дунё. Ҳукму амали қонун, карда милиса боло. Дар ҳар санади иҷрогиш дорад чӣ фузун раҳҳо. Ҳастанд ниҳониё бо касбияту доно, ҳушёру басо чолок андар сафашон садҳо.

тоҷикистон дили ман набзи дилу ҷони манӣ тоҷикистон гили ман ҳастию имони манӣ фахрам аз кӯҳда ман сарвати нотакрора ҳар қадам манзараву боғу гулистони манӣ сангу регат хасу хорат гулу гулзори ман аст мери ту дар дилам афзону ту виҷдони манӣ дур афтам зи ту ман ҳеҷ гаҳе дил накунам хонумону тану ҷону сару сомони манӣ ҳеҷ ганҷе ба ҷаҳон бо ту баробар нашавад меҳани ман шарафу иффату ирфони манӣ сарбаландист маро фахр зиҳар қулаи ту занам аз боми ҷаҳон бом бадахшони манӣ бигзарам аз шафати дашту даманҳои фароғ шукри ин файзи худододату қатлони манӣ аҳли суғд аст ба кору ба амал фахри ватан корзора чӣ ба файзаст зарафшони манӣ себи хуштаъми ватан хӯрда бурун аз ватанам лафзи хуш дидаму гуфтам ту зираштони манӣ дида тоҷик санамеро чакану атлас пӯш ё арӯс ё кипарӣ ҳам ину ҳам они манӣ суҳбати гарми ҷаноб аст фузун бо мардум тоҷикистони манӣ гуфтамаш армони манӣ гашта аз шеъру ғазал қалби ниҳонӣ саршод эй ватан ҷони манӣ ҷони манӣ ҷони манӣ

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

дуруд шунавандаҳои арҷуманди радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи соҳибназар мо рӯзгори як нафар аз бонуи шарқ, аввалин соҳибдевон, аввалин бонуи соҳибдевон дар адабиёти форсу тоҷик, Робияи Балхиро мурур хоҳем кард.

0: тавре медонем солҳои 2026-2027 аз ҷониби созмони байналмилалии ЮНЕСКО гиромӣ дошти 1050-солагии робияи Балхӣ таҷлил мешавад ва ин иқдом бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти муҳтарами кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон роҳ андозӣ шудааст. Мо шукр бо шукргузорӣ аз ин фазо, бо шукргузорӣ аз ин соҳиб ватанӣ ва бо шукргузорӣ аз пешвои хирадманду дурбину ва бо шукргузорӣ аз ин сиёсат дӯстони арҷуманду гиромӣ барномаи имрӯзаи соҳибназарро ҳусни оғоз мебахшем ва меҳмононро ба студияи радиои Садои Душанбе хушомадед мегӯем. ва ҳоло мусоҳибони мо ҳастанд доктори илмҳои фалсафа, муҳаққиқи хориҷӣ аз кишвари Нидерланд дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доктор Башир Азизӣ ва ҳамчунин ходими калони илмии институти забон ва адабиёти ба номи устод Рӯдакӣ Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҷамолиддин Саидзода ва Хадича Меҳандӯс, рӯзноманигор аз моҳномаи Наврӯз ва яке аз иштирокчиёни конфронси байналмилалии робияи Балхӣ. Хушомаданд.
1: ташаккур
2: ташаккур саломат бошед

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Гузориши муфассал.
2: Дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аз 29 банди нақшаи пешбинишуда 10 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатторзода пайгир аз ин мавзӯъст.
3: Нақша чорабиниҳои ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ, ободонии созандагӣ, тариқи сохта ба истифода додани иншооти мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои таълимию томактабӣ, тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст. Ба иттилои Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи мазкур, дар ин давра дар ин ҳудуд 3 муассисаи таълимӣ ва беш аз 20 хонаи иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.
4: Доми мақомоти иҷрои ҳукуми давлати ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнабобод ба масоати 5 километр роҳи ва адад Рудакиро мунфарш карда истодаем. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнабобод зиёда аз 10 километр битонфарш карда шудааст.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ 3 корхонаи саноатӣ бунёд карда шудааст ки ба ташкили даҳҳо ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардаанд. Дар ҳамин ҳол Рустамбек Сангов, муовини дигари раиси ҷамоати деҳот, оид ба масъалаҳои идеологӣ мегӯяд, дар бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳот имрӯз тамоми қишроҳои ҷомеа боҳиси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми арзишманд мегузоранд.
5: بینوی خیلی ماموری جماعت دیهات هم ما اقدام گشته اگه هستم که تا ماه آگوست سخته به استفاده تیم خیلی علاقه بینو از تحکرسی شروع شد تا آشوانه دیموش علاقه بود شد ما تمام مسئله ساختمان قسم زیاد شد داریم قدم بالا پوش میمونه و تعمیری داخلی بینو میمونه در بنیاد البته مخامت حکمیت دهالتی نوهی روده که خیلی نقش کلان دارد و بعدا خیلی جماعت و اهل دیهات در یه جایگی مقصد شخصای саховатман соҳибкору инҳом хеле дастгирӣ кардан.
3: Бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ дорои 32 деҳа мебошад, ки дар беш аз 20 деҳати он зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд. Новобаста аз бунёди симхонаҳои иловагӣ ва марказҳои инкишофи барвақти кӯдак ва фаъолияти 4 адад чунин муассисаҳо, талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла боғчаҳо хеле баланд арзёбӣ мешавад. Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабобод, яке аз омилҳои асосии камтаваҷҷӯҳии соҳибкорон дар бунёди чунин муассисаҳои томактабиро чунин арзёбӣ намуд.
4: мо ба нақша гирифтем ки деҳаҳое ки аз 100 нафар зиёд мебошад бунгоҳи тиббӣ ёки як муассисаи таълимӣ ё як боғча сохта ба истифода диҳем. мушкилоти бунёд накардани муассисаҳои таълимӣ ёки томактабӣ ин норасоии ҷой замине ки барои сохтмони ё бунгоҳи тиббӣ ёки боғча ёки муассисаи таълимӣ мебошад.
3: дар бунёди иншооти ҷашнии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта, аз ҷониби ин табақаи оҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъинотшон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. Тоҷиддин Сатторзода, Садои Душанбе.
6: радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. Ифтихор аз таърихи тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст.

0: Рузия Карматло, Мехрини Курирустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: гузориши муфассал
2: дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: ҷашни фархондаи миллии 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ, сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо, имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёд дигар иншооти таъиноташон гуногун идома дорад.
4: 67 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки алакай 100% ба итмом расидаги аст. Инчунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншооти иловагӣ корҳои сохтмониаш ба итмом расида, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
4: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 114 деҳаи Яҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба нақша гирифта шуда буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
3: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури супоришҳои дигари роҳбари давлат илова кард:
4: вобаста ба бунёди муассисаи томактабӣ, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае, ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад, дар ҳудуди ҷамоат алакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди алакай дар деҳаи Фриштӣ ва деҳаи алон нақшабандӣ шудааст, рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
3: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтаанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

0: ишои рози ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед.

шунавандагони гиромӣ, мавзӯи ширин аз ибтидо хотири шоирони моро ба худ кашидааст. Дар достонҳои хеле зиёди ошиқӣ ҳамин ширин нақши аввалиро мебозад. Хусрави ширин, ки фарҳоди кӯҳкан тешабардаст аз кӯҳи хора об оварданро ба хотири ширин кардааст, гумонам шумо шунидаед. Ҳар ҷо ки ширин аст, талхе пешпо меояд. Ман орзу мекунам шумо ҳечгоҳ талхии коми ширин даҳанон нашавед. Муслима Боқиева низ як суруд доранд бо номи ширин, ки дар хазинаи тиллоии радио маҳфуз аст. хотираҳои ҷавони шунавандаҳои бузургсоли моро варақ мезанад. мешунавем ҳамроҳ, ва ман бозам мехоҳам шумо ҳамеша одамони хубу ширин сухан бошед.

мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед, пас бо садои душанбе бипайвандед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. Барги сабз аз радиои садои Душанбе.
2: Салому дуруд шунавандаҳои изатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои садои Душанбе, бахусус барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ Барги сабз. Шунавандаи изатманд, мутмаинам ки аз анонси барнома алакай огоҳед, ки имрӯз меҳмони барномаи мо, паҳлӯи мо ҳастанд, ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди дарёдил, ҳунарманде ки сартопо суруду навояш дилнишин аст ва хеле мухлисони зиёд дорад. Ва тибқи дархости сершумори шумо имрӯз кӯшиш кардем то паҳлӯи мо бошанд устод Хайриддини Бозор аз ансамбли ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев. Хуш омадед ба барнома.
3: Саломат бошед.
2: шунавандаҳои изатманд, шумо рақам бичинед 27-61-52 27-61-72 бо мо дар иртибот бошед. Почтаи электронии мо фаъол аст. смс паёбои худро, матлаби худро навишта фиристонед. албатта ки қироат мешавад ва пешниҳоди ҳунарманди маҳбубу дӯстдоштани Хайриддини Бозор мегардад. хуб устод Хайриддин, биёед аз фаъолияти имрӯзи шумо дар ансамбли этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбатро оғоз мекунам. хуб аз дирӯз, чун мо дар арафаи иди ваҳдати миллии тоҷикистон қарор дорем, аз дирӯз то ба имрӯз чӣ гуфта метавонем? ваҳдат дар мост, дар ваҳдат дар вуҷуди мост ва ваҳдатро мо метавонем ҳам дар хонавода, ҳам дар коргоҳ барои худ эҳтиром кунем, зеро ваҳдатро худи мо меофарем. имрӯз ободиҳо аз созандагӣ ва бунёдкориҳои шаҳри Душанбе, аз ҳар ҷое ки мо ва шумо фаъолият мекунем, бояд аз ободиҳо сухан бигӯем. кор дар корхонаи шумо, дар ансамбли шумо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
3: саломат бошед. аввал салому алайкум бар шумо ва тамоми мухлисони радиои садои Душанбе. гуфтани ҳастем ки мо дар ансамбли ганҷина муддати 3 сол шид фаъолият мекунем. фақат ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекунем. вобаста ки дар шаҳри Душанбе дар боғои фароғатӣ аз тарафи раиси филармонияи давлати ҷумҳурии тоҷикистон Бахтовар Раҳмонзода пешниҳод мешавад, мо рафта иштирок мекунем, сурудаи худро замзама мекунем ва мехоҳем ки бигзор чунин обод аст, аз ин ободтара бо дидан намоем.
2: саломат бошед. ва кор, чун гуфтам, кор чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? имрӯз шумо омадед ҳамчун роҳбар дар ноҳияи Рудакӣ дар як ансамбли хеле бенуфус кору фаъолият мекардед ва имрӯз идомаи кору фаъолияти шумо дар ансамбли этнографии ганҷина аст. ва мо медонем ки ансамбли ганҷина ҳанӯз аз даврони ҳунарманди зиндаёд Зафар Нозим бо сурудҳои этнографӣ халқӣ маҳбубият дошт ва суруди шумо ҳам байни шунаванда бо сурудҳои халқи шумо имрӯз маъруфед. тӯли чанд сол аз шумо рӯи саҳнаи ҳунар ҳунарнамоӣ мекунед ва омадани шумо ба ансамбли этнографӣ ягон навоварӣ дар рӯзгори шумо овард, дар сурудҳои шумо овард?
3: беҳтарин саволҳо. муддати таи 40 сол меша рӯи саҳна ҳастем. мо дар ноҳияи Рудакӣ аз роҳбари бадаи сар карда баъд директори қасри фарҳанг муддати кор карда бо директори мактаби мусиқӣ, баъди директори мактаби мусиқӣ раис фарҳанг кор кардем. ба ин тарзе ки хоҳиши мухлисон ба ансамбли ганҷина ворид шидем. аз ин сабаб гуфтани ҳастем ки вақте ки ман ансамбли ганҷина омадам, ҳамон чизе ки ман мехостум ҳамё пеш рӯи ман омаданд. мисол ки дар инҷа фақат ҳамин сурудҳои фолклорӣ дар кор мо суруде ки در لبی بوم شیطگی که باشه زمزمه کردیم مردم جلب شد بعد سروده که مبین خلده همه کسالی همین سروده را زمزمه کردم بخونم ای خدام بگم همین سنم که باشه همین سروده فولکلوری که مردم تیز قبول میکنن همیدم بسیار من زوغمنده و کوشش میکنم که همین سروده دوچان شوم.
2: خوب با اسباب موسیقی اسباب برقی وارد استودیو هستید شما
3: بله.
2: و باشد که با یک زمزمه زنده این لحظه پیش روی شنونده باشیم بعدا زنگ های تلفنی رو قبول کنیم چون کارگردان برنامه اشاره میکنند که زنگ های تلفنی به این صدا میدهند و شنونده های ما خیلی زیادند خوب بیت ما
3: یک چیلتنی هسته که همین سرود اخد و سنم رو زنده مخلصا شنوند
2: بوشد مرحمت بوشد بیاید ما همین ترانه رو پیشنهاد شما میکنیم بعدا زنگ های تلفنی شما خبر

0: мобайни як мо пас ҳам суруд духтар шунавид.
1: Шеърро бароятон ки омода кард?
0: Ин шеъри халқи эҷоди хумона. Лекин ҳам духтар шунавиду ҳам суруда баъд мер муҳаббат пайдо шуд.
1: Хуб, шумо хонадор шудед не?
0: Не, ба нашед, барои ки вақте ки давраи ки мо хонадор мештем, вобаста дасти падар модар да буд. Чизи падар модар мегуфт, ҳама буд.
1: Падару модари духтар розӣ нашуданд сокина ё падару модари шумо розӣ?
0: Не, хали мо нагуфтем ки вақто ихали набуд ки назата мегирӣ, худат мекини, гап ки падар модар буд.
1: Касе падару модар интихоб мекарданд ва мо зиндагӣ мекардем. Бале,
0: фақат арӯс адатаи чодар медидид.
1: Бале. Хуб, хеле хуб. Ва ман фикр мекунам ки беҳтарин қисса аст ки шунавандаи шумо аз забони шумо ин лаҳза ҳамин воқеаро шунид. Ва коргардон бошад ишора мекунад, занги дигар аст, мо мешунавем занги дигарро. Ало.
2: Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва
1: баракату. Ассалому алейкум.
2: Ҳоҷи Хайрдин бозор як дӯсти наздики мо ҳай иншоалло ҳами радиои сабақ шид хайнда дидемуш. Худованд овозаш хаста набоша. Ма Комилҷон ном дорам. Ҳай даҳнак ҳик. Як балишки ашади шум.
0: Эй мухлис ашади мо ай акачон ай акачон.
1: Саломат бошед.
2: И бояд барнава меомад фермои мо да кам кам шири ҷирвод мехӯрд, не кам хе гумуш кардам.
1: Саломат.
0: Мешава, мешава.
1: Хош кушиш накардед. Хунармандро ҳеҷ гоҳ.
2: Иншалло. Ака бо дидемаш ва фикрам ки аёдаш намебурем. Дигар мо бояд о бихрем баъди барнома хак сухоа.
1: саломат бошед, ташаккур мегӯем. Хуб, дидед ки мухлисони шумо аз куҷо моро ин лаҳза мешунаванд. Шумо фаҳмидед ки радио дар зиндагии ҳунармандон нақши бисёр муҳим дорад.
0: Бале, бале.
1: ва шумо мунтазир будед ки ҳамин шунаванда барои шумо занг безанад.
0: Тахминан агар бовар кунед, ҳамин бародари Комилҷона як даҳ сол шуд овоза шунавдагӣ набудам.
1: Дидед?
0: Бинабин, то он тамо фермоша баёд овард. Хаякин бин ҳамино гӯш мекардан, ҳамин амо ме ифтихорае.
1: Бале.
0: Саломат бошед.
1: Хуб, хеле ифтихормандем ки ин лаҳза боз ҳам дӯстӣ баъд аз 10 сол пайванд бо радио, маҳз бо радио. Мешунавем занги дигарро. Алло.
3: Алло, салому
1: алейкум. Ассалому алейкум.
3: Марьям ҳастам аз Зоҳияи Фархор.
1: Хеле хуб, Марьям, бону шуморо мешунавем.
3: ана мегуфтам меҳмон да савол доштам ана мегуфтам ки бо кадом оҳангсоза ҳамкорӣ дорам ва суруди модар дошта бошам чор митра ба таври зинда замзамон мекардам.
1: Саломат бошад. Дуюм шунаванда аст гулибони нуз таронаи модар гуфтан чор митра ба таври зинда. Хуб, бо кадом оҳангсозон ҳамкорӣ доред?
0: Ман бисёртар бо Нурулои Ориф шоир, бо Маҳмадбек Ғаниев оҳангсоз, бо рӯҳбари ансамбли ганҷина Фарҳоди Одина ҳамкорӣ дорем, эҷодиёто пеш бурда истодем, бо ҳамин оҳангсозо ҳамкорӣ дорам.
1: Саломат сарбаланд бошад. Чор мисра ба таври зинда таронаи модар.
0: Якбор бе асбоб мехонам, баъд дуюм бора бо асбоб.
1: Яъне ки якбор бе асбоб мехонед?
0: Ам шеъри модара мехонам ки мо як чия камтар қайд карданем соли 99 падари худро хонаи худро зиёрат бурдем. О вақто мошин қади буд. Бурдем, омадем, модар мо гузашта, модаро надидем. Муддати як сол мо азоб гирифтем буд, фақат дабуре модар шеър нависондем. Шеърои сиқи дили худам. Аммо мухлисон ҳамро талаб доранд. Ҳамун шеърое ки дар васти модар буд. Баъди як сол пас хубарчан майдак буду. ва гу ҳамин қадар замзама мекини сурудои ошиқи сурудои тиёна сурудои рақсӣ як суруд барои очам намехонӣ. Мадум хубарҷон, вақте ки ман суруд хонум, магарам ки мо ҳами касабаи худро давом диҳем. Баъди очам гузаштам бас кардам, дигар намекунам. Баъд дидам ки писур гирья кард. Гирья кард, баъд сиқ шудам. Бамадо ки баъд ман як суруд не, 14 суруд барои очам мебу. Вақто кассаи малтафонда мебуровардан, сабтиам хали буд. Баъдам 14 суруд барои модар буровардем. Баъд мардум мухлисо пайдо шудан, омадан ки пайғамбар туи очамай, ҳамун Хайрдини ҷигарсӯхтае ки азанед барои очаш мехӯна авай биёред. Баъд ай мусафиди падар зинда будан, баъд ай ҳамо як плачой кардем, хиштабор рафтем, иҷозат медиҳем ки мо як сол нахонда будем, иҷозат диҳем ки мо ҳами ҳунари худа давом диҳем, اجازه دادم انا که ایم البوم مادر ما روی صحنه با بار دیوم برآمد.
1: استاد خیردین بازار، مادرتان از هنر شما افتخار داشتن؟
0: مرا مادرم صحنه در بردگه.
1: خب اگر همین گونه است شما بهترین کار رو اجرا کردید. بی از بی توقف باید شما ترانه می سرودید و روی صحنه هنر می بودید. خب یاد مادر گرامی بود.
0: مرحبا ولی چی دیگر نکنم میکنم اپا جان من همه وقت که مادرم غیر خانی خیش تبر توی می روید کدام تریتوره یعنی فیض بود توی می روید همجده یک بچه که میده سرود می خونم. من آن وقت سیفی سه یا چور می خونم. بعد اومد دست سیما را گرفت و بعد مکتب موسیقی برد. مکتب موسیقی برد و گفت که بچه هم آنم جدا می خونی. من می خونم که تا صنعت کشه. همین دست سیما روز کردن روی صحنه براوردن و همین موبین خالده قدر شورت پیدا کردیم.
1: از دعای مادر است.
0: دعای مادر رو دست سیما رو برای صحنه بردگی مادر چونه. برای خاطر اگر صد البوم براریم صد و سرود خونه در وست مادر کمه.
1: بله جانت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است. خب میشنویم برای
0: این شب چی شبه دیدهی بدارم دیدهی بدارم دیدهی بدارم بالینی بلند و مادری بمارم مادری بمارم مادری بمارم مادرم نیست شب و روز بدارم شب و روز بدارم شب و روز بدارم در غمهای مادرم سرگردانم سرگردانم سرگردانم انا که با اسباب میخونیم
1: مرحمت با اسباب میخونیم خب مرحمت

дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Дара ба дара, дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Э дара ба дара, э дара ба дара, э ҳисор бура, шер бачагои банан дора.

0: туфли харом бай пошае барафтаной ҳисорае эрӯй мол харом бай саршае очамбина келӯшае дарабадара ҳисор бура гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора
1: бо барномаҳои радиои садои душанбе бошед шунавандаҳои азиз.

0: Навои вақт, навои ҷовидонист.
1: Навои вақт, навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоякии шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: Идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе ин буд дар бахши саҳифаи аз рӯзгорӣ. Як ҳунарманд дар бораи ҳофизи халқии Тоҷикистон Наимҷон Маҳкамов. Хуб инак вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паёмҳои шуморо қабул мекунем. Инҷо алакай шунавандае ҳаст, биёед мунтазир намесозем, мешунавемро. Алло. Алло.
1: Алло, рӯз бахир, апай Мадинабон.
0: Саломат бошед, аз шумо низ бахир бошад. Мешунавем шуморо. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Сафарали Нобино Абдурахмон Ҷомӣ.
0: Аз тағои Мурод хушвақт, ҳунарманди зинда ёд. Саломат бошед, мо ҳатман ба инобат мегирем. Ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ ва ҳамононе ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст мешавед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки вақте бо мо дар тамос мешавед, шунавандагони гиромӣ, мурувати радиои хешро пасттар бикунед, баъдан бо мо дар тамос бишавед. Ана ҳамон гӯшаке ки дар даст доред, танҳо бо ана ҳамон хуб ба намон восита моро гӯш бикунеду радиои хешро дуртара назди худ бимонед. Бед инҷо ба смс паёмҳо менигарем, шунавандагони мо низ чӣ гуна смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. Шунавандаи мо чораққами охиринашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб смс паём ирсол намуданд. Як суруд дархост кардааст аз ғунчагул Давлатова, суруди чӣ мекардамро тақдими мо мекардед, ки айни ҳол дар ҷои коро шуморо гӯш дорем. Хуб, саломат боше, шунавандаи гиромӣ, мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо, аммо чандин маротибаҳо мешавад, ки шумо маҳз аз ана ҳамин ҳунарманд ин сурудро дархост мекунед. Хуб, шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи мо сурудҳо хеле зиёд ҳастанд, яъне ки дар хазинаи тилои радиои Тоҷикистон ҳунармандони солҳои пеш низ хеле зиёд ҳастанд, ки таронаҳояшон мондагор аст. Биёед аз ана ҳамон ҳунармандон суруд дархост бикунед, чунки вақте ки смс паём ирсол мекунед ё ин ки бо мо дар тамос мешавед, мо ҳатман ба шумо дар ҳар як барнома мегӯем, ки устодони санъати тоҷик хеле зиёд ҳастанд дар хазинаи мо. Шояд дигарон низ бо мавҷи радиои Садои Душанбе

0: бепайваст ҳастанд, ки мехоҳанд сурудои солҳои пешро шунида бошанд. танҳо дар ана ҳамин барнома ин гуна сурудҳо садо медиҳад. шунавандаи дигар аст, ӯро мешунем. алло.
1: алло, ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
1: саломат бошед, рӯзатон бахайр бошад. апай мадина ва коргардон ҷумахон, ман умедҷон ҳастам.
0: ташаккури зиёд, хеле хуб мешунем шуморо.
1: саломат бошед. як суруд дархост мекунам аз шодравон кароматуллои қурбон.
0: аз кароматуллои қурбон.
1: бале, бале. як суруд монед аз ҳамин шодравон кароматуллои қурбон. чӣ хеле ки шумо ҳам гуфтед, вало ман мегӯям солҳои навои вақт, сурудҳои солҳои пешин, яъне ки давом диҳад. аз солҳои пешин, аз хазинаҳо монед, бисёр хуб мешавад, аз ҳамин кароматуллои қурбон монед.
0: ин аз худи шумо вобастагӣ зиёд рашонагуни гиромӣ, вақте ки бо мо дар тамос мешавед, ана ҳамон сурудеро дархост бикунед, ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед. хуб биед, инҷо боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мунтазир намесозем, мешунаем, чунки аллакай вақти ахбор низ расида истодааст. бале, мешунаем шуморо.
2: алло.
0: бале.
2: салом, ман усмон аз устод дона бахтом шор мисра хона мумкин.
0: чаро не, марҳамат.
2: қомата сарви хиромон, зинда боши, зинда боши, ай азизи нури чашмон, зинда боши, зинда боши. карди ёди ман азизам, карди ёди ман азизам, зинда боши, зинда боши, зинда боши, зинда боши. سفید پوشی حبیبی من تو باشی نویشته در نصیبی من تو باشی زی بیماری فتادم به بیستر یقین دانم طبیبی من تو باشی یقین دانم طبیبی من تو من باری اول از همین سرود را پاش کنید خواهش میکردم سرود خود تکرار نبیاید التماس
0: саломат бошед мо ташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ дар ҳақиқат бинед мухлис ана ҳамин гуна мешавад шунавандагони азиз вақте ки бо мо дар тамос мешаванд кӯшиш мекунанд порчае ҳам бошад худ замзама бикунанд мо ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ва шумо мунтазир шавед дар рафти барнома ана ҳамин суруди дархостии шумо тақдими шумо мегардад хуб шунавандагони гиромӣ инҷо ба соат менигарем аллакай вақти он расидааст ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозад ва баъдан барномаро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд як тарона дархости аз ҳунарманди зинда ё тағои мурод хушвақтов якҷо бо ҳам шунем ва албатта аз руди дархости дигар низ дар навбат ҳастанд хуб иҷо шунавандаи дигари мо чорақами охири нашон 6164 суру дархост кардааст то барги рухсори гулад ай гулбадан хорамакун аз хосият зарафшонӣ саломат боше шунавандаи гиромии мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва биёед ин ҷо шунавандаи дигар аст ӯро мунтазир намесозем мешунавем ало
1: салому арзи адаб мисоли шумо мадина боно ва ҳама командону шунавандагони радиои садои душанбе
0: дуруд ба шумо нест шунавандаи гиромӣ
1: ташаккури зиёд равшан собиров ҳастам аз ноҳияи кӯшониён дер боз дар барномаи шумо ишро накарда будам чандин моҳ буд рости хушҳолам ки айни ҳол хобам наворду ин барномаро тавонистам ки гӯш кунам
0: воқеан
1: ҳам барномаи беҳтарин ҳаст ва барномаи қадимию хотирмоне ҳаст ки шумо идома додед
0: саломат
1: хаста набошед падоятон хаста нагардад воқеан ҳам таъкиди шумо ба ҷост ки аз ҳунармандоне хоҳиш кунам ки ҳамешагӣ фадо надиҳад чи дар барномаи навои вақт чи ғайри ин барнома воқеан ҳам ин таъкиди шумо
0: хубу
1: арзанда аст ва ман рости ба монанди бобои усмон бобои мансур ва чанд шунавандагоне ҳастанд ки воқеан ҳам ҳунармандонеро мешиносанд муаррифӣ мекунанд ё дархост мекунанд ки мо насли имрӯз насли замони истиқлол онҳоро ба хубӣ намешиносем воқеан ҳам дархости онҳо хоҳиши онҳо пазируфтанисту ҷолиб ҳаст барои мо хуб пайгиромӣ мехостам як суруд аз муҳаммадуллои қурбон бародари шодравон кароматуллои қурбон пахш шавад албатта рӯҳашрон шод бод ин нафар низ чанд сол қабл гузашта муҳаммадуллои қурбон низ ҳамин солҳои наздик чун қаблан ман ҳам ишро мекардам шумо хоҳиш мекардед ки дамдама кунам ҳар сурузе ки дархост мекунам агар иҷозат бошад ман каме омодагӣ
0: аз ҳамин ҳунарманд
1: бале бале
0: марҳамат мешунавем
1: агар ҳамин суруд пахш шавад беҳтарӣ мешавад хуб суруд як суруд дошт суруди машҳур
0: марҳамат
1: моро гуле аз рӯи ту чидан нагузоранд чидан чи хаёл аст ки дидан нагузоранд моро гуле аз рӯи ту чидан нагузоранд чидан чи хаёл аст ки дидан нагузоранд сад шарбати ширин зилаба хаста дилонро наздики лаборанду чашидан нагузоранд сад шарбати ширин зилаба хаста дилонро наздики лаборанду чашидан нагузоранд
0: саломат боше шунавандаи гиромӣ мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва коргардони мо низ ҷустуҷӯ мекунанд ки ҳар яке шумо бо мо дар тамос мешавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол мекунед сурудои дархости шуморо тақдими шумо медоранд хуб инҷо биёед боз ҳам шунавандаи дигар астуро мешунавем ало
2: салом алейкум мадина ҷон хаста набоши оимгул майдангара
0: саломат бошед ташаккур ба шумо низ
2: мехостам ба деҳа шунавам аз сарояндагон ҷумъахон сафаров ва сурайё қосимова суруди интизорӣ шиштаба боғат манам гул дар канорат манам диза ба роҳат манаме сина ба доғат манам ба шумо барори кор
0: саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин суруде ки инҷо шумо замзама намудед ҳатман тақдими шумо медорем хуб инак биёед бозам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе инҷолакае ба соат менигарем. вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо ҳатман муайян бикунед, ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. бояд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд.

0: ва инак ду маротиба шу шунавандагони нигиромии мо мусиқиро тақдими шумо намудем. Марҳамат, инҷо лакай шунавандае ҳаст, мешунавимро. Алло.
1: Алло.
0: Бале.
1: Алло, ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо. Ба
1: кашам ашари истарошам.
0: Эх, хеле хуб мешунавим шумо.
1: Суруд, суруди Кароматулло Қурбонов аст, духтари зебо девушка красавица.
0: Аз Кароматуллои Қурбон, ҳунарманди зинда ёд. Мутаассифона. ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ аммо на ин ҳунарманд нест боз ҳам метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед биёед шунавандаи дигар аз суро мешунавем алло
2: алло ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо ҳам
2: ман гулнисо ҳастам зодаи фархори бостонӣ
0: хеле хуб
2: лаҳзаҳо бисёр шодам ки ин барномаи беҳтарин навои вақт бо садову бо лаҳни зебои Мадина Юсуфова
0: саломат бошед
2: шумо мерасад шунавандагон ин лаҳзаҳо бисёр шодам ба як суруд аз саломат кобилова ман дархост мекардам дар амони худованд
0: муташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ин дархости шуморо ба инобат мегирем аммо ҳоло бошад мо дар бахши асрори наво қарор дорем хуб инҷо шунавандаи дигар аст биёед ӯро мешунавем алло алло мешунавем шуморо хуб мутаассифона биёед шунавандагони дигар смс паймҳои хешро ирсол намуданд ба онҳо менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1819 ба шумо ташаккур мегӯем аммо мутаассифона ин ҳунарманд нест ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо хуб навиштан умар зиёев на шунавандагони гиромӣ хуб инҷо чанде аз шунавандагон бо мо дар тамос шуда истоданд ё ин ки смс паймҳои хешро ирсол намуданд танҳо мардро яъне номи мардро гуфта истодан на ин ҳунарманд бону аст бонуе ки сурудҳояш дар дилу дидаи ҳар яки мо ҷой дорад ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳаст ҳунармандест ки дар ҳақиқат ҳам сурудҳояш мондагор аст хуб агар шунавандаи дигар бошад дуро мешунавем алло алло хуб мутаассифона шунавандагони мо дар тамос мешаванд ба чӣ хотир аст ки гӯширо мегузоранд инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо бисёр ҳам хоҳиш кардааст ки мо як маротибаи дигар мусиқиро тақдимашон бидорем хуб чаро не шояд ҳамин лаҳзао боз ҳам дигар шунавандагон бо мавҷи радио садои душанбе пайваст шуданд мо охирин маротиба мусиқиро тақдими шумо медорем

0: рафтору кирдори худаш саодати худаш таъмин мекунад. Давлат барои вай шароит фароҳам овардааст вай кӯшиш мекунад ки ҳамун ваҳдат, ҳамун муттаҳидӣ, ҳамун ягонагӣ, ҳамун принсипи олоҳияти қонунро риоя кунад.
1: Яъне воқеан аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки ҳамаи ин гуфтаҳоро ба божаи ваҳдат яъне нисбат дод. Ваҳдат муттаҳидист, якдилист, ҳамаронист.
0: Бале, ваҳдат бубинед ки қонуну қоидаи дохилӣ ва унсурҳои дохилии худаша дорад. Шумо бубинед, мисол кайҳон ба нигоҳ кунед, триллион галактикаҳо ҳаст мегӯяд. Миллиардҳо галактикаву триллионҳо ситораву сайёраҳо ҳаст. ва ҳамин ситораву сайёраҳо дар олами моддӣ агар нигоҳ кунед ҳаракат карда истодаанд тибқи кашиши муайян дар хатти муайяни худ. яъне онҳо дар умум ваҳдати вуҷуди худро бо низому тартибашон риоя карда истодаанд. яъне агар низом набошад дар галактикаи осмонии мо ҳам дар ситораи галактикаи офтобӣ агар ҳамин ҳаракати ситораву сайёраҳо ба ҳамон хатту радиусу меридиани муайян ҳаракат накунад вай ба якдигар бархӯда таркиш ба мебиёяд. дар ҷомеаи инсониам агар назму тартиб ҳаракатҳо ана ҳамун ченакҳои тарозу агар дуруст риоя нашавад ҷомеа ба кашокаши яктарафа меравад ва он пароканда мешавад вай ваҳдат дошта наметавонад. мана ҳамин китобе ки мебинем ҳамин китобча бо тартиби усули хоса бо ҳам васл шуда бо ҳам низоми худаша нигоҳ дошта истодаад дар як шакли муайян ва дар дохили ин ҳуҷайраву атомҳо ҳаракатҳои муайян карда истодаанд ки ҳамин шакли китоба нигоҳ дошта истодаад. агар ҳамин ҳаракати ҳуҷайраҳо аз хати худаш барояд низому тартиб вайрон шавад ваҳдат гум мешавад. тарозуро бинед. вақте дар тарозу шумо аз як тараф бор аз дигар тараф шанга мемонед ва агар дар ҳамон тарозу ҳамон низом вайрон шавад ҳаққи кас хӯрда мешавад ва назму тартиб вайрон карда мешавад. низоми иҷтимоӣ ваҳдати иҷтимоӣ ҳам фишангҳои иҷтимоии худашро дорад. қонуниятҳои кашиши худашро дорад ки онҳо унсурҳои асосии нигоҳдорандаи анҳамон ваҳдати иҷтимоӣ аст ва ин ваҳдат албатта ҳам пояҳои ҳуқуқӣ дорад, ҳам пояҳои сиёсӣ дорад, ҳам пояҳои маънавӣ дорад, ҳатто ҳам пояҳои эътиқодӣ дорад. бе ин чиз ваҳдат буда наметавонад.
1: муаллим, имсол ҷумҳурии азизи мо тоҷикистон 35 сола мешавад ва мо имсол ин ҷашни бузургро бо як дастовардҳои беназир истиқбол мегирем ва аз ваҳдати мо тавре ки гуфтем 29 сол сипарӣ мегардад. ана ҳамин истиқлоли миллӣ, ваҳдати миллӣ, ягонагӣ то кадом андоза ба раванди давлатдории навини мо таъсири мусбати хешро расонид?
0: ваҳдати миллӣ, истиқлоли миллӣ, давлатдории миллӣ инҳо бе якдигар буда наметавонад.
1: се шохаи ҳамдигар
0: инҳо ана ҳамон пояҳои устувори муаррификунандаи ҳастии миллати сиёсӣ ва соҳибдавлат аст. яке бе дигаре буда наметавонад. онҳо мисол бубинед, истиқлолият поянда мемонад бо ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, риояи назму тартиб. агар риояи назму тартиб, ҳамдигарфаҳмӣ набошад, ваҳдати миллӣ набошад, истиқлолият осебпазир мешавад. ҷанги шаҳрвандӣ солҳошо ба ёд биёред, миллат пароканда мешавад, хонаи ором дошта наметавонад. бинобар он ваҳдати миллӣ унсури ботинии таъминкунандаи истиқлолияти давлатӣ, истиқлолияти миллӣ аст, соҳибихтиёрии халқӣ аст, соҳибихтиёрии давлатӣ аст ва дар натиҷа ваҳдат ва истиқлолияти давлатӣ ба рушди давлатдории миллӣ замина ва асос мегузорад. агар ваҳдат барои истиқлолият ва истиқлолият барои соҳибихтиёрии давлат ва давлат барои ташкили иттиҳоди одамон ба корҳои бузурги созандагии ободкорӣ ҳидоят накунад, ҷомеа пеш рафта наметавонад, миллати сиёсӣ вуҷуд дошта наметавонад. ва бубинед ки акнун давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. як ҳодисаи оддия бубинед ки ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сӯи ошти оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарризӣ карданд, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истоданд. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешворо пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳё

ҳамдиёрони азиз, воқеан маънӣ ва моҳияти ваҳдати миллиро мардуми мо дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки тоҷикистон хун мегирист, бештар дарк намуданд. Вожаи ваҳдат дар дили аҳли фазл ва ватанпарастони асил ҷо ёфт ва гулдастаи ваҳдат шукуфонд. он боиси ба истиқлолияти комил расидани тоҷикистон шуд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мудом сари минбар дар ҷамъомадҳои хурду бузург аз ваҳдати миллӣ арзи маънӣ мекунанд. ҷавонон ва аҳли ҷомеаро ба дӯст доштани ватан тоҷикистони азиз ҳидоят намуда таъкид месозанд, ки ватандӯсти ҳақиқӣ бошанду ба қадри ваҳдати миллӣ бирасанд. ҳамон ваҳдати миллӣ, ки 27 июни соли 1997 бо талоши роҳбари давлатамон ба даст омад, боис шуд, ки имрӯз дар фазои осоиштаи давлати соҳибистиқлоламон озодона кору зиндагӣ мекунем. вожаи ваҳдат албатта нав нест. бузургони миллати тоҷик аз асл, хоса адибон, ваҳдатсароӣ мекарданд. имрӯз бошад ин вожа бо вожаҳои ватану истиқлоли тоҷикистон, сулҳу озодии миллат тавъам садо медиҳаду маънии олии ватандӯстиро касб кардааст. садои ваҳдати миллӣ аз забони сарвари давлат шукӯҳманду ширину сермаъно ба гӯш мерасад. вожаи ваҳдат, ки аз забони пешвои миллат садо медиҳад, халқро ба ободӣ, зиндагии босаодат, ояндаи нек ва шукӯфоии кишвари азиз талқин мекунад. мо дар шароити феълӣ ба шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниёзи бештаре дорем. аз ин лиҳоз бояд атрофи сарвари давлат сарҷамъ бошем, зери роҳбарии ӯ фазои сулҳу ваҳдат, ягонагии миллиро барои ҳамеша ҳифз намоем. шунавандагони иззатманд, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол, бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ таҳти унвони ваҳдати миллӣ шукӯфоии ватан аст. саломату саодатманд бошед.

ҳар инсон рӯзе аз ин дунё меравад, аммо на ҳар кас дар хотираи мардум мемонад. Онҳои ҷовидона мешаванд, ки ба қалбҳо роҳ меёбанд. Имрӯз мо аз ҳунарманде ёд мекунем, ки садояш саршор аз меҳр, сурудҳояш оинаи зиндагӣ ва вуҷудаш саропо муҳаббат буд. барномаи мо ба ёди сарояндаи маҳбуб, бонуи хушсадои тоҷик, шодравон, бунафша шокирова бахшида мешавад.

Бунавша Шокирова 18 июня соли 1972 дар ноҳияи Муминободи вилояти Хатлон дар оилаи серфарзанд ба дунё омадааст. Ӯ яке аз 10 фарзанди хонадон буд. Дар муҳити пур аз меҳру муҳаббат ва садои суруду мусиқӣ ба воя расид. Аз овони кӯдакӣ сурудхониро дӯст медошт ва ҳар гоҳ меҳмон ба хонааш меомад, кӯшиш мекард бо садояш хотири ҳозиринро шод гардонад. ҳанӯз дар солҳои мактабхонӣ сурудҳои сарояндагони маъруфи тоҷик Нуқра Раҳматова ва Сурайё Қосимоваро тақлид мекард. Омӯзгорон ва атрофиён истеъдоди ӯро зуд дарёфтанд. Бунафша дар чорабиниҳои мактабӣ фаъолона ширкат намуда, ҳамеша мавриди таҳсину офарин қарор

ман бо ҳунарманди маъруф, ҳунарманди шоиста, ҳунарманди воқеан ҳам нотакрор, ки садои хеле марғуладору ширину бақувват гӯшнавоз буд, бунавша Шокирова, аз соли 2002 шинӯсоӣ пайдо кардам. Вақте ки ба дастаи ҳунари дарё омадам, шинӯсои мо аз давраи дастаи ҳунари дарё оғоз шуд ва гуфта метавонам, ки бунавша Шокирова яке аз чеҳраҳои шинохта зане буд, ки воқеан ҳам мактаби ҳунари худашонро доштанд ва дар саҳнаи ҳунар тасодуфӣ наомадааст. Бунавша Шокирова нағз дар хотир дорам, ки вақте ки нақл мекард аз шунидаҳоям, пайваста дар кружокҳои мактабӣ, дар бӯстонҳо он вақт ва мегузашт иштирок мекард ва баҳои баландро сазовор мегашт. ва чун ба дастаи ҳунари дарё ба кор қабул шуд, яъне даъват шуд, аз худ бисёр судоҳое боқӣ гузошт ва имрӯзҳо мебинем, ки ҷавонон пайравии ӯро мекунанд, аз судоҳояш истифода мекунанд. маҳз аламон суруди, ки капки хиромон ном дорад, ман аз чандин ҷавонҳое, ки рӯи саҳна меомаданд, шунидам ва ба он кас тақлид ҳам мекунанд, аммо овози нотакрори ӯ ҳанӯз дар гӯши мо ҳамкорон дар ёди мухлисонаш ҳамеша зинда аст ва ӯро мо бо некӣ ёд мекунем. ягон сирри дилашро бигӯем, ки махфӣ намедошт. салгузашташро бо некӣ ёд мекард. хотироти кӯдакӣ, хотироти рангини кӯдакӣ, ки чил дар оила масалан духтаракони зиёд буданд, рақсу бозиву таронаву шӯхиҳои оилавиро пайваста ёд мекард. мо мешунидем аз бунавша Шокирова. бисёр ҳаҷвҳо, латифаҳои хуб дошт, хандаҳои зебо дошт, чеҳраи сирф тоҷиконаву саҳнавӣ дошт. ёдаш ба хайр бошад. ваҳ!

фаъолияти касбии бунафша дар ансамбли машҳури ганҷина оғоз ёфт. ӯ дар канори устоди зиндаёд Зафар Нозимов таҷрибаи зиёди саҳнавӣ андохт. баъдтар муддате аз саҳна дур монд, аммо муҳаббат ба ҳунар аз дил намеравад. соли 1998 дубора ба саҳна баргашт ва фаъолияти худро дар ансамбли дарё

Соли 2001 аввалин концерти калони худро дар кохи Борбат таҳти унвони Рӯзи модарон баргузор намуд. Толор пур аз мухлисон буд. Он рӯз бисёриҳо дарк карданд, ки ситораи нави санъати тоҷик комилан шукуфтааст. Соли 2003 бошад, дар якҷоягӣ бо сарояндаи маъруф Саъди Буризод концерти дигаре баргузор кард. Дар он барнома суруди машҳури тоҷикистон низ иҷро гардид, ки аз ҷониби мухлисон хеле гарм истиқбол ёфт.

бунафша бештар бо сурудҳои мардумӣ шӯҳрат пайдо кард. ӯ ҳамчунин бо овозхонҳои маъруф аз ҷумла Садии Бурӣзод, Қурбонали Абдуллоев ва Абдумаҷид Бердиев ҳамовози намудааст. Дар репертуари ӯ зиёда аз 80 суруд ҷой доштанд. Сурудҳои чун «Пазмон шудам», «Ҷонам бегу», «Ошиқи сӯзон», «Модар» ва садҳо таронаи дигар то ҳол дар байни дӯстдорони санъат маҳбубият доранд. Мо ҳам ки бо Шодравон, Бунафша Шокирова дар як бино фаъолият мекардем, мушоҳида намудем ки ҳаргиз аз касе ранҷишро дар дил нигоҳ намедошт. Ё дорем ки мегуфт: «Зиндагӣ кӯтоҳ аст ва инсон бояд бо меҳр зиндагӣ кунад».

солҳои охири умраш барои ӯ осон набуданд. Аз даст додани падар зарбаи сахте ба қалби ӯ расонд. Аммо ҳатто дар он рӯзҳои сангин ҳам кӯшиш мекард рӯҳияи худро нигоҳ дорад ва ба мухлисонаш умед бахшад. баъди нафақа баромадан аз ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муддате дар филармонияи давлатии тоҷикистон фаъолият намуд. гарчанде вазъи саломатиаш мисли пеш набуд, муҳаббат ба саҳна ӯро аз ҳунар ҷудо намекард. моҳи май соли 2022 хабари даргузашти бунафша шокирова дӯстдорони ҳунарро ғамгин сохт. ӯ ҳамагӣ дар синни 49 солагӣ аз олам чашм пӯшид. инсонҳое ҳастанд, ки марг танҳо вуҷудашонро аз миёни мо мебарад. ном, ҳунар ва хотираи онҳо зинда мемонад. имрӯз садои бунафша шокирова дар сабтҳо боқӣ мондааст. сурудҳояш ҳанӯз дар маҳфилҳо танинандозанд. мухлисонаш ҳанӯз бо шунидани таронаҳои ӯ хотираҳои ширини гузаштаашонро ба ёд меоранд. шунавандагони гиромӣ, имрӯз мо саҳифае аз зиндагии ҳунарманде варақ задем, ки тамоми ҳастии худро ба суруд ва муҳаббат бахшида буд. бунафша шокирова аз миёни мо рафт, аммо садояш боқӣ монд. сурудҳояш боқӣ монданд. меҳру муҳаббате, ки ба мардум дошт, боқӣ монд.

шумо барномаи ёди соҳибдилонро аз радиои садои душанбе шунидед. Бо шумо будем масъул Лолайгул Маҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломату сарбаланд бошед.

ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳати даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои Садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нули як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист?

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст, ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед.

Шоди Соле, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Соле 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. Солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. Ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст. Аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. Аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. Ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои «Ҳафт домоди рабудашуда», «Достони сиёвуши путон», «Салом Гулнора Раҳимова», «Раиси колхоз», «Биҳишти ноумед», «Лифти Қафқози», «Ашк ва шамшер», «Тақвими интизорӣ», «Қиёми рӯз», «Ғуруб», «Эҳсон», «Нақшҳои гуногунро» офаридааст. Ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли «Аюби муҷассама», соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов «Ятимҳои бехона», соли 1997 дар «Иттифоқи ходимони театр» ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. «Холаҳо», «Меҳмонхонаи нахонда», «Туҳфа аз муҳоҷират» дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. Ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон ва соли 1998 узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон гардидааст. Маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ ҳаст, ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. Шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синамо. Пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худатай.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳаматанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллии ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр, то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

102.2 FM Мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе. Шери ноби шоирони тоҷик дар пировани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.

ватан хоҳам беишти индаму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷонфидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. Бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. Бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. Бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуд, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. Бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. Бимон ҳар сокини ман гашта сои мулк дар кишвар, ва аз ин бештар беҳтар на дарвешу гадо бошад, зинодорӣ раҳо бошад. Аё мардум, нагардед аз гаронӣ ҳеҷ гаҳ ғамгин, бигардад ҳал ҳама мушкил, агар рӯзе раво бошад, фақат ақли расо бошад. Ривоҷу набзи оянда ҷавононанду мемонанд, ҷавонӣ бояд аз кину адоватҳо ҷудо бошад, сароҳанги ливо бошад, сароҳанги ливо бошад, нигаҳбонаш худо бошад, худо бошад.

тоҷикистон дили ман навзи дилу ҷони манӣ тоҷикистон гили ман ҳастию имони манӣ фахрам аз кӯҳу даман сарвати нотакрора ҳар қадам манзараву боғу гулистони манӣ сангу регат хасу хорат гулу гулзори мана мери ту дар дилам афзону ту виҷдони манӣ дур афтам зи ту ман ҳеҷ гаҳе дил наканам хонамону тану ҷону сару сомони манӣ ҳеҷ ганҷе ба ҷаҳон бо ту баробар нашавад меҳани ман шарафу иффату ирфони манӣ сарбаландист маро фахр зи ҳар қулаи ту занам аз боми ҷаҳон бом бадахшони манӣ бигзарам аз шафати дашту даманҳои фароғ шукри ин файзи худододату хатлони манӣ аҳли суғд аст ба кору ба амал фахри ватан корзорад чӣ ба файза зарафшони манӣ себи хуштаъми ватан хӯрда бурун аз ватанам лафзи хуш дидаму гуфтам ту зираштони манӣ дида тоҷик санамеро чакану атласпӯш ё арӯс ё кипарӣ ҳам ину ҳам они манӣ суҳбати гарми ҷаноб аст фузун бо мардум тоҷикистони манӣ гуфтамаш армони манӣ гашта аз шеъру ғазал қалби ниҳонӣ саршор эй ватан ҷони манӣ ҷони манӣ ҷони манӣ

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кард ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модар ватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёни мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзашта ёрон саф кашем. Шераку испитамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

дуруд шунавандагони арҷуманди радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи соҳибназар мо рӯзгори як нафар аз бонуи шарқ, аввалин соҳибдевон, аввалин бонуи соҳибдевон дар адабиёти форсу тоҷик, Робияи Балхиро мурур хоҳем кард.

0: таваре медонем солҳои 2026-2027 аз ҷониби созмони байналмилалии ЮНЕСКО гиромидошти 1050-солагии робияи балхӣ таҷлил мешавад ва ин иқдом бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти муҳтарами кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон роҳ андозӣ шудааст. Мо шукр бо шукргузорӣ аз ин фазо, бо шукргузорӣ аз ин соҳиби ватанӣ ва бо шукргузорӣ аз пешвои хирадманду дурбину ва бо шукргузорӣ аз ин сиёсат дӯстони арҷуманду гиромӣ барномаи имрӯзаи соҳибназарро ҳусни оғоз мебахшем ва меҳмононро ба студияи радиои садои Душанбе хушомадед мегӯем. ва ҳоло мусоҳибони мо ҳастанд доктори илмҳои фалсафа, муҳаққиқи хориҷӣ аз кишвари Нидерланд дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон доктор Башир Азизӣ ва ҳамчунин ходими калони илмии институти забон ва адабиёти ба номи устод Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ҷамолиддин Саидзода ва Хадича Меҳандӯс, рӯзноманигор аз моҳномаи Наврӯз ва яке аз иштирокчиёни конфронси байналмилалии робияи Балхӣ хушомаданд.
1: ташаккур
2: ташаккур саломат бошед.

рӯдакиро бо робияи балхӣ, робияи балхиро ба рӯдакӣ, аз ҷумла ҳамон ривояти атторам, ки инам бисёр муҳим аст барои мавзӯи мо. агарчи сиҳати вайд мо шак дорем дар ин ҷо гуфтааст, ин ривоят бисёр муҳим аст, ки барои аввалин бор мо бибинем, ки рӯдакӣ робияро мешинохтааст. мине дар замон як шоири бузург пешвои адабиёти мо шери робияро аз худаш баландтар гузошта. ин ҷиҳатҳо муҳим аст. мо вай мекунем новобаста, ки вай аз номи масалан давраи тасаввуф, аз номи абусаиди абулхайр соҳбат мекунам, ба ӯ кор надорем. ишқи заминӣ бошад, ишқи осмонӣ бошад, ин ҷо гуфтам муҳим ин аст, ки дар ин ҷо ду далел пеши рӯи мо мешавад, ки вақте дар маҳфиле ки меояд, ки мақоми рӯдакиро бисёр баланд ки шерхонӣ мекунад, мегӯ шери робияро мехонад, ки аз ин баландтар аст, ин гуна шоири бузург аст, гӯё ҳис намекунад, ки бародараш фалон фалон фалон. аммо дар ин ҷо фоҷиаро мо мебинем, ки ҳорис, яъне он шахсияти чи аст? шахсияти золим аст, шахсияти нодон аст, ҷоҳил аст. фазоиро нишон медиҳад, ки яъне зан ҳуқуқ надорад. шумо гуфтем, ки давраи мардсолорӣ аст, мо медонем, ки иш сарҳад надорад. бинед, мо имрӯз дидем дар асри вай, инам бадбахтона ё хушбахтона аз аврупо шурӯъ шуд. мо дар тӯли ҳазор сол ҳанӯз ам он фазоҳо дар ҳамон ҳолат қарор доранд. шумо дуруст гуфтед, ки мо ба истиқлол расем. фазои мо фазои озод аст, фазои демократия, фазое ки робиа мехост, ки дар онҷо зиндагӣ кунад, ва он ҷаҳлу ҷаҳолат ба имкон надод, ки ишқи фарз кардем ҳеч қабул дорад, фарз кардем ба бекташ бошад, ғулом бошад. ишқ сарҳад надорад байни ғулом, байни миллат надорад. бина ҳар кас метавонад ба қавли бародарест, ки влюбился, мега ошиқ шуд. бобои лоҳутӣ шеър дорад: ошиқ шудам, гуноҳ ҳамин аст. аҳмад зоҳир мехонад, яъне ҳами инро мешиканад. аз ин лиҳоз барои мо муҳим аст, ки дар ҳамин 55 бадбахтона мо бояд имрӯз кашф кунем, ки бадбахтона бисёр маҳдуд мо фикр мекунем, чаро осори масалан бобои рӯдакӣ ё ки шоарои замон истон, ки ба қавли шибли мега ҳазорон шоир, ин миқдор ба мо кам расид. чаро нест шуд? ин нерӯҳое буданд, ки инро аз байн бурданд, аз ҷумла девони рӯдакӣ. бояд аз ин дидгоҳ ковиши мо, бояд ин оғози коре ҳаст, ки мо бояд инро идома диҳем. аммо ман гумон мекунам, ки робиа бонӯ ин шоири паёмрасон аст. ҳамин борих шафеӣ як байти бисёр аҷоиб дорад. ман гумон мекунам, ки аз забони гӯё робиа дар ҳамон давра гуфтааст. паём, паёми робиа, паёми ошиқонааш барои мо муҳим аст, паёми зан аст. ва он миқдори кам мондааст, ин осори муқаддас аст, кори сода нест. хиштои тиллоӣ ан ҳамон адабиёти мо аст, ҳам худаш шахсияти муқаддас, ҳам осораш. мегӯяд борих шафеӣ, ки наям дар фикри айвоне, наметарсам зи зиндоне. бисёр ман ҳозир бадоатанам инҷа ба хотирам нигаҳ, ки зиндонӣ кардан барои ошиқ шуданаш. наям дар фикри айвоне, наметарсам зи зиндоне, паёми зиндагӣ гӯям зи инсоне ба инсоне. ман гумон мекунам, ки шиори ан ҳамин робиаи балхӣ буд дар ҳамон замон, ва имрӯз ам аст мо дида истодем, ки вазъе ки дар фазое ки он робиа таваллуд шудааст, дар фазое ки вай нашъат гирифтааст, дар фазое ки ӯ эҷод кардааст, ҳамин гуна фазо қариб тағйир наёфтааст. ва хушбахтона фазои мо имрӯз фазои дигаргун аст. мо шукри озодӣ мекунем. дар аввали аср мо расидем, ман як формула эҷод карда будам, ки солҳои 1917, 20, 24 ва хусусан 29 ва 91 барои мо ин рақамҳои тиллоӣ аст. ин рақамҳоро мо бо сабт кунем, ки ана ҳамин чин барои аввалин бор номи тоҷика зинда кард. набуд. бобои айнӣ мепурсед, ки миллата чист? аз худшиносӣ чунон дур афтода, мегуфт ки мусалмон. бухорои самарқанди дар онҷо ҳироти бошад, исфаҳонӣ ҳамон, ҳанӯзам дар ҳамон минтақаҳо дар, аммо дар тоҷикистони азизи мо, ки номи тоҷик барои аввалин бор зинда шуд, мо имрӯз духтари тоҷик мегӯем. ана ин бояд аз ин дидгоҳ, яъне аз паҳлӯҳои гуногун, он фазое ки имконияте ки имрӯз барои мо муҳайё шудааст, ба шери робиабонов аз ин дидгоҳ мо бояд наздик шавем. ман гумон мекунам, ки қадри манзалату шукӯҳу шавкати робиа ҳамон қадар баланд мешавад, ки дар асри ба истилоҳ мегӯем феодалӣ мегӯем, ки агарчи замони сомониён замони тиллоӣ буд, аммо ҳанӯзам мардсолорӣ буд. барои мо чӣ арзиш дорад робиа, ки яъне як нафар зан аст дар фазое, ки зан ҳеч миқдор надорад, ҳатто дар мазҳаби мо, дар дини мо вай надорад. як зан қад баланд кардааст дар он фазо, он занро ба фоҷиа расондан. зиндагии фоҷиа ду паҳлӯ дорад, аз як ҷо шодӣ аст, аз як ҷо фоҷиа аст. он фоҷиаи миллату фоҷиаи зане нишон медиҳад. ман гумон мекунам, ки ин баррасие, ки мо имрӯз кардем, оғози як кори хуб буд. мо дар оянда бояд, ки

0: Нозия Караматулло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рузи ваҳдати милли. Даромад озод.
1: Гузориши муфассал.
2: Дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аз 29 банди нақшаи пешбинишуда 10 иншоот сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, дар дигар лоиҳаҳо корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Сатурзода пайгир аз ин мавзӯъст.
3: Нақша чорабиниҳои ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба корҳои бунёдкорӣ, ободонии созандагӣ тариқи сохта ба истифода додани иншооти мухталиф, аз он ҷумла муассисаҳои таълимию томактабӣ, тиббӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ равона шудааст. Ба иттилои Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи мазкур, дар ин давра дар ин ҳудуд 3 муассисаи таълимӣ ва беш аз 20 хонаи иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.
4: Номи мақомот иҷроия ҳукумати давлати ноҳияи Рудакӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнабобод ба масоати 5 километр роҳи ваҳдат Рудакиро мунфарш карда истодаем. Дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зайнабобод зиёда аз 10 километр бетонфарш карда шудааст.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ 3 корхонаи саноатӣ бунёд карда шудааст ки ба ташкили даҳҳо ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам овардаанд. Дар ҳамин ҳол Рустамбек Сангов, муовини дигари раиси ҷамоати деҳот, оид ба масъалаҳои идеологӣ мегӯяд, дар бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳот имрӯз тамоми қишроҳои ҷомеа бо ҳисси баланди ватандӯстиву хештаншиносӣ саҳми арзишманд мегузоранд.
5: Бинои хади маъмури ҷамоати деҳотам мо иқдом гирифтаги ҳастам ки то моҳи август сохта ба истифода диҳем. Хеле алакай бино аз таҳкурсӣ шуру шуд то ошёнаи дуюмаш алакай буд шуд. Мо тамоми масъолаи сохтмони қисми зиёдша дорем. Қадам болопуш мемона ба таъмири дохили бино мемона. Дар бунёд албатта мақомати ҳокимияти давлати ноҳияи Рудакӣ хеле нақши калон дорад ва баъдан хади ҷамоат ва аҳли деҳот дар як ҷойги мақсад шахсҳои саховатманд соҳибкоро ин ҳам хеле дастгирӣ карданд.
3: Бояд гуфт ки ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ дорои 32 деҳа мебошад ки дар беш аз 20 деҳоти он зиёда аз 100 хоҷагӣ иқомат менамоянд. Новобаста аз бунёди симхонаҳои иловагӣ ва марказҳои инкишофӣ барвақти кӯдак ва фаъолияти 4 адад чунин муассисаҳо талаботи аҳолӣ ба муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла боғчаҳо хеле баланд арзёбӣ мешавад. Бахтиёр Маҳмадшоев, муовини раиси ҷамоати деҳоти Зайнабобод, яке аз омилҳои асосии камтаваҷҷӯҳии соҳибкорон дар бунёди чунин муассисаҳои томактабиро чунин арзёбӣ намуд.
4: Мо ба нақша гирифтем ки деҳҳое ки аз 100 нафар зиёд мебошад, бунгоҳи тиббӣ ё ки як муассисаи таълимӣ ё як боғча сохта ба истифода диҳем. Мушкилоти бунёд накардани муассисаҳои таълимӣ ё ки томактабӣ ин норасоии ҷой, замине ки барои сохтмони ё бунгоҳи тиббӣ ё ки боғча ё ки муассисаи таълимӣ мебошад.
3: Дар бунёди иншооти ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ аслан соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ саҳми арзишманд гузошта, аз ҷониби ин табақаи оҳолӣ дар рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон даҳҳо иншооти дигари таъинотшон гуногун мавриди истифода қарор дода мешаванд ки аз тақвияти корҳои бунёдкориву ободонӣ ва созандагӣ дар маҳал башорат медиҳад. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
6: Радиои Садои Душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат, забони ноби тоҷик омӯхтааст. Нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои Садои Душанбе, беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

0: ба мо занг мезананд 22761 52 22761 72 ва мо мавриди эҳтиром суҳбат мекунем. Хуб, шунаванда доре мегӯяд Ранобону. Ранобону мегӯяд, ки шунаванда шуморо интизор нашуд, вале занг мезананд. Занг мезананд ва мавриди эҳтиром бо ҳам суҳбат мекунем. эҳтироме ки гуфтам ҳадҳо дорад, сарҳадҳои инсонӣ дорад ва ҳамин хонаводае ки мо дар хонавода зиндагӣ мекунем, ҳамин гирди хонамон пӯшида ҳаст, ин сарҳади хонаи мо аст. Сарҳади хонамонро барои чӣ мемонем? Барои он ки моли ҳамсоя наояд, барое ки марди ҳамсоя хонаи мо нигоҳ накунад ва монанди ҳамин. Хуб, як шунаванда дорем, биёед бишнавем ки аст. Мо шуморо мешунавем. Салом алайкум, мо шуморо гӯш мекунем.
1: беҳад мавзӯи хуби шумо кадам мо сахарако мекунам фақат ба гушбаста бо шумо дорем бехад мавзӯи хуб тешни куҷо
0: хуб шумо ки ҳастед нагуфтед аз куҷо занг мезанед
1: ма фирӯза
0: хеле гирифт аст фирӯзабону ва фирӯза бале фирӯзаҷон мо мавриди эҳтиром мегӯем ҳамин эҳтиромро шумо чӣ мефаҳмед
1: эҳтиром беҳтарин чи мо ширунаи худома сета фарзанд дорам дар хонаи хитомам будам хай алакай сухану қадими гуфтан ҳозир хай ба таври хитом ҷидоем сурунаи падардос фарзанд охир мад эҳтиром мекунад модарҷон гуфта чикор кунем модарҷон чишер кунем хай фарзандо хирмат эҳтиром мекунам мо хирмат эҳтиром мекунем
0: бале шумо ки эҳтиром кардед оно ба подоши шумо мегӯяд ба кӯ овози хуште то хуш ояд ҳамин хел не
1: бале бале бале
0: ва акнун шумо чӣ тавсия медиҳед барои модарон падарон оное ки ману шуморо ҳамсафар ҳастанд гӯш доранд
1: мо тавсия мекунем ки ҳамавақт мисол фарзандо ҳурмат эҳтиром кунанд падари модара ҳурмат кунанд калонсолора калонсолора хай ами зиндаги ами фел мешуда ба фел мерафта ҳурмат эҳтиром қати
0: бале воқеан як ҷаҳон сипос як ҷаҳон сипос шунидед шунавандаи хубамон гуфтанд ки эҳтиром мадди аввал аст дар хонаводаҳо бо хусуру хуштоман робитаи хуб кардан онҳоро эҳтиром кардан иттифоқҳои зиндагӣ зиёд мешавад шумо агар шикастам хӯрдед дар зиндагӣ аз он хонавода дур ҳам рафтед агар ӯ шуморо бад кард дигарон мегӯянд ҳатман ки он як нафари хуб буд шумо бад будед ва акнун шунавандаро мешунавем ки аст онсу
2: салом алейкум.
0: Салом алейкум умедҷон, шунавандаи ҷавони мо. Назари шумо ба эҳтиром.
2: Саломат бошед. Ман мехоҳам ки апай мамлакат ҳарчанд мо ҷавонтарем, бо мехоҳам ки калонсоло агар бисёртар агар занг зананд модарое ки рӯзгорро хеле хуб диданд, зиндагиро хеле хуб пушти сар карданд, дар ҳамин мавзӯи шумо бояд бигӯянд. Ман ба ҳар ҳол ман ду ҷумла сухан мегӯям.
0: Хуб.
2: Эҳтиром чӣ хеле ки шумо дар боло мегӯед, инро бояд ҳар як шахс бидонад, эҳтиром дар ҳамаи ҷо хуб аст. Эҳтиром дар мадди аввал аст, дар ҷои аввал меистад. Агар мо шахсро эҳтиром кардем, ҳозир як чизе рафта истодааст ки мақсад мегӯянд ки ман аё метарсам авро ҳурмат мекунам ё ягон эҳтиром гап дар ин нест. Агар мо ҳар қадар эҳтиром кардем, агар мо чӣ хеле ки мегӯед аз дунё ҳам гузаш моро ёд мекунам ба неки. Лекин агар гандагӣ кардем, гандагиро ҳеҷ вақт гандагӣ аяд ҷиҳат мегардад, аяд ҷиҳат чӣ мегӯянд кӯҳрӣ мекунад. Яъне ки ҳеҷ вақт ин ягон ҷои дуруст намебарад. Барои эҳтиром кардан дар ҳамаи кор, дар ҳамаи кор эҳтиром кардан ман фикр мекунам хеле хуб аст апай мамлакат.
0: Як ҷавон сипос. Ин назари умедҷон буд, як шунавандаи хубамон, хеле ҷавон аст. Воқеан шунавандаҳои арҷуманд имрӯз бисёриҳо бо назарҳои баланд мегӯянд ки агар масалан иттифоқ мешавад ки як чизе аз дасти касе меафтад, шумо хам мешавед, ӯро гирифта ба вай медиҳед ва нафаре ки паҳлӯи шумо истодааст мегӯяд чаро ту ба вай ёрдам кардӣ, чаро кӯшиш кардӣ ки чизро аз замин бар, ту аз вас қарздор ҳастӣ ё чаро ҳамин гуна кардӣ. Яъне имрӯз эҳтиромро мардум ба чизи дигар мефаҳманд, хоса насли ҷавони мо. Хуб, назари шумо чӣ аст? Шумо занг занед шунавандаҳои арҷуманд, бо ҳам қисса мекунем, мавриди эҳтиромҳо суҳбат мекунем ва хуб шунаванда дорем Ранобону, биёед шунавандаро бишнавем. Мо шуморо гӯш мекунем.

садои душанбе садои миллати озоду давлати соҳиби истиқлоли тоҷик аст. Ифтихор аз таъриху тамаддуни ниёгон танҳо бо садои душанбе гуворою хотирмон аст.

0: Фавзия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: гузориши муфассал
2: дар ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 67 банди нақша чорабиниҳо таҳия гардида, аз ин шумора то ба имрӯз тамоми иншооти ҷашнӣ ва 15 банди иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки ба беш аз 110% баробар аст. Ба гуфтаи масъулин, дар чанд иншооти ғайринақшавии дигар имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
3: ҷашни фархундаи миллии 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳое ба шумор мондаанд. Ҷиҳати дар сатҳи баланд истиқбол намудани ин саҳнаи таърихӣ, сокинони ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат ҳамаҷониба омодагӣ гирифта, тамоми иншоотҳои ҷашнии худро то ба имрӯз сохта мавриди баҳрабардории умум қарор додаанд. Ба гуфтаи Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳоти мазкур, новобаста аз ин муваффақиятҳо, имрӯз бо иқдомоти соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон дар чандин деҳаҳои ин ҷамоат бунёд дигар иншооти таъиноташон гуногун идома дорад.
4: 67 иншоои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки алакай 100% ба итмом расидаги аст. Инчунин аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатпеша дар деҳаҳои ҳудуди ҷамоат то имрӯз 15 иншооти иловагӣ корҳои сохтмонияш ба итмом расида. Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 83 деҳаи Файзрез корҳои сохтмонӣ дар сатҳи баланд рафта истодааст, ки то ҷашни 35-уми солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад.
3: Дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар иншоот дар 13 муассисаи таълимии ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат синфхонаҳои иловагӣ бунёд гардида, то андозае дар баробари сатҳу сифати хониш мушкилоти ҷойҳои нишастро бартараф намудааст. Толибҷон Холов дар ин маврид гуфт:
4: дар ҳудуди ҷамоат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 55 деҳаи Симиганҷ 16 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 133 деҳаи Галафшон 17 синфхона, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 19 деҳаи Тангаи 18 синфхона иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 114 деҳаи Яҳмон 8 синфхона иловагӣ ба истифода дода шудааст. Дар иншоотҳои сохташуда, ки вобаста ба 35-уми солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба нақша гирифта шуда буд, зиёда аз 220 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шудааст.
3: дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Симиганҷ се корхонаи саноатӣ бунёд гардидааст, ки имрӯз бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ маҳсулот тавлид менамоянд. Толибҷон Холов, муовини раиси ҷамоати деҳот, оид ба иҷроиши дастури сипоришҳои дигари роҳбари давлат илова кард:
4: вобаста ба бунёди муассисаҳои томактабӣ, ки асосгузори сури ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами Малӣ Раҳмон дар паёмашон гуфта буда гузаштанд, ва мардуми шарифи Тоҷикистон, ки дар ҳар як деҳае, ки 100 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, як кӯдакистон ё муассисаи таълимӣ бошад. Дар ҳудуди ҷамоат алакай корҳо аз тарафи соҳибкорон ва шахсони саховатманди алакай дар деҳаи Фриштӣ ва деҳаи алон нақшабандӣ шудааст. рӯзҳои наздик корҳо шурӯъ хоҳад шуд.
3: имрӯзҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Симиганҷи шаҳри Ваҳдат корҳои ободонию сарсабзнамоӣ дар сатҳи баланд идома дошта, аҳли ҷамоатчигӣ тасмим гирифтаанд, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои арзишманди меҳнатӣ истиқбол мегиранд. Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
5: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, мавзӯи ширин аз ибтидо хотири шоирони моро ба худ кашидааст. Дар достонҳои хеле зиёди ошиқӣ ҳамин ширин нақши аввалиро мебозад. Хусрав ширин, ки фарҳоди кӯҳкан тешабардаст аз кӯҳи хора об оварданро ба хотири ширин кардааст, гумонам шумо шунидаед. ҳар ҷо ки ширин аст, талхе пеш по меояд. Ман орзу мекунам шумо ҳечгоҳ талхии коми ширин даҳанон нашавед. Муслима Боқиева низ як суруд доранд бо номи ширин, ки дар хазинаи тиллои радио маҳфуз аст. Хотираҳои ҷавонии шунавандаҳои бузург

асрима бо қива буд ки ширин месурод. Ман гуфтам ки аз хазина асрин сурод. Оре, мавзӯи имрӯзи барномаи ҳафтавранг ин ширин аст. Ҳанӯзам андаке дигар вақт дорем. Бо мо бимонед.

чӣ боис гашта бошад, ки ин қадар мавзӯи ширин вирди забонҳо мондааст? Кӣ аввалин маротиба ширин гуфтааст? Тами хӯрданиҳоро чашидаву шириниро эҳсос карда ва баъдҳо ҳамин шириниро ба ёҳо муносиб диданд? Намедонам. Шояд як таърихнигор, ё як забоншинос, ё шояд мардумшиносе мешунавад ҳамин барномаи морову пайи ҷустуҷӯи ин мавзӯъ ин вожа мешавад. Нигинамон, қолма мегӯяд ки рафтиву зорам кардӣ, ширинҷон. Оқибат хорам кардӣ, ширинҷон. Суруди дилнишин аст, аммо ман бовар дорам шумо ёри бевафо намешавед. бишнавиду фароғат намоед, азизон. ин дунё ба як ҷо арзиш надорад ки шумо бевафо бошед.

0: 102.2 FM Мавҷи садои Душанбе. гирди хони ғазалу шеър биё дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад. Зидари хонаи мо сабз даро дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳати даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: Радиои садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бош.
1: дӯстони азиз, хаста набошед, барномаи моро аз радиои садои Душанбе гӯш доред. бахши ин аҷиб аст. факт, далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем.

бахши ин аҷиб аст. Шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? Тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. Баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. Дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. Масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. Нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. Танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? Вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. Бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. Ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? Вақте дар ситораи азим захираи сузишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. Дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. Материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. Қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акрон фурсати он расидааст ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
1: салом шнавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарский Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскийро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драма ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои «Ҳафт домоди рабудашуда», «Достони сиёвуши путон», «Салом Гулнора Раҳимова», «Раиси колхоз», «Биҳишти ноумед», «Лифти Қафқози», «Ашк ва шамшер», «Тақвими интизорӣ», «Қиёми рӯз», «Ғуруб», «Эҳсон», «Нақшҳои гуногунро» офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли «Аюби муҷассама», соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов «Ятимҳои бехона», соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. «Холаҳо», «Меҳмонхонаи нахонда», «Тӯҳфа аз муҳоҷират» дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситорае дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: айбаки худатай.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳаматанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. Барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллии ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дар ҳарими таронаҳои марғуб, аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо, таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. Барги сабз аз радиои садои душанбе.
2: салому дуруд шунавандаҳои иззатманд, ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе, бахусус барномаи фарҳангию фароғатӣ барги сабз. шунавандаи иззатманд, мутмаинам ки аз анонси барнома аллакай огоҳед, ки имрӯз меҳмони барномаи мо, паҳлӯи мо ҳастанд. ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди дарёдил, ҳунарманде ки сартопо суруду навояш дилнишин аст ва хеле мухлисони зиёд дорад. ва тибқи дархости сершумори шумо имрӯз кӯшиш кардем то паҳлӯи мо бошанд устод Хайриддини Бозор аз ансамбли ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Акашариф Ҷураев. хуш омадед ба барнома.
3: саломат бошед.
2: шунавандаҳои иззатманд, шумо рақам бичинед 27-61-52 27-61-72 бо мо дар иртибот бошед. почта электронии мо фаъол аст. смс паёбои худро, матлаби худро навишта фиристонед. албатта ки қироат мешавад ва пешниҳоди ҳунарманди маҳбубу дӯстдоштани Хайриддини Бозор мегардад. хуб устод Хайриддин, биёед аз фаъолияти имрӯзи шумо дар ансамбли этнографии ганҷинаи филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбатро оғоз мекунам. хуб аз дирӯз, чун мо дар арафаи иди ваҳдати миллии тоҷикистон қарор дорем, аз дирӯз то ба имрӯз чӣ гуфта метавонем? ваҳдат дар мост, дар ваҳдат дар вуҷуди мост ва ваҳдатро мо метавонем ҳам дар хонавода, ҳам дар коргоҳ барои худ эҳтиром кунем, зеро ваҳдатро худи мо меофарем. имрӯз ободиҳо аз созандагиву бунёдкориҳои шаҳри Душанбе, аз ҳар ҷое ки мо ва шумо фаъолият мекунем, бояд аз ободиҳо сухан бигӯем. кор дар корхонаи шумо, дар ансамбли шумо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
3: саломат боши. аввал салому алайкум бар шумо ва тамоми мухлисони радиои садои Душанбе. гуфтани ҳастем ки мо дар ансамбли ганҷина муддати 3 сол шид фаъолият мекунем. фақат ҳамин чорабиниҳои фарҳангӣ иштирок мекунем. вобаста ки дар шаҳри Душанбе дар боғои фароғатӣ аз тарафи раиси филармонияи давлати ҷумҳурии тоҷикистон Бахтовар Раҳмонзода пешниҳод мешавад мо рафта иштирок мекунем, сурудои худро замзама мекунем ва мехоҳем ки бигзор чунин обод аст, аз ин ободтара бо дидан намоем.
2: саломат бошед. ва кор, чун гуфтам, кор чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? имрӯз шумо омадед ҳамчун роҳбар дар ноҳияи Рудакӣ дар як ансамбли хеле бенуфузкору фаъолият мекардед ва имрӯз идомаи кору фаъолияти шумо дар ансамбли этнографии ганҷина аст ва мо медонем ки ансамбли ганҷина ҳанӯз аз даврони ҳунарманди зиндаёд Зафар Нозим бо сурудҳои этнографӣ халқӣ маҳбубият дошт ва суруди шумо ҳам байни шунаванда бо сурудҳои халқӣ шумо имрӯз маъруфед. тӯли чанд сол аз шумо рӯи саҳнаи ҳунар ҳунарнамоӣ мекунед ва омадани шумо ба ансамбли этнографӣ ягон навоварӣ дар рӯзгори шумо овард, дар сурудҳои шумо овард?
3: беҳтарин саволҳо. муддати таи 40 сол меша рӯи саҳна ҳастем. мо дар ноҳияи Рудакӣ аз роҳбари бадаӣ сар карда баъд директори қасри фарҳанг муддати кор карда бо директори мактаби мусиқӣ, баъди директори мактаби мусиқӣ раис фарҳанг кор кардем. ба ин тавзе ки хоҳиши мухлисон ба ансамбли ганҷина ворид шидем. аз ин сабаб гуфтани ҳастем ки вақте ки ман ансамбли ганҷина омадам, ҳамо чизе ки ман мехостум ҳамё пеш рӯи ман омадам. мисол ки дар инҷа фақат ҳамин сурудҳои фолклорӣ дар кор мо суруде ки در لبی بوم شیطگی که باش از زمزمه کردیم مردم جلب شد بعد سروده که مبین خلده همه کزالی همین سرود را زمزمه کردم بخونم ای خدام بگم همین سنم که باش همین سروده فولکلوری که مردم تیز قبول میکنن همیدم بسیار من زوگمنده و کوشش میکنم که همین سروده دو چند شوند.
2: خوب با اسباب موسیقی اسباب برقی وارد استودیا هستید شما
3: بلی.
2: و باشد که با یک زمزمه زنده این لحظه پیش روی شنونده باشیم بعدا زنگهای تلفنی رو قبول کنیم چون کارگردان برنامه اشاره میکنند که زنگهای تلفنی به این صدا میدهند و شنونده های ما خیلی زیادند. خوب بیت ما
3: یک باید چیم تنیسته که همین سرود اخد و سنم رو زنده مخلص رو شنوند
2: بوشد مرحمت بوشد بید ما همین ترانه رو پیشنیاد شما میکنیم بعدا زنگ های تلفنی شما خبر

дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Дара ба дара, дара ба дара, ҳисор дара, гулдухтарои хушрӯ дора. Э дара ба дара, э дара ба дара, эй ҳисор бура, шер бачаҳои банан дора.

0: туфли харом бай пошае барафтаной ҳисорае э руймол харом бай саршае очамбина э келоншае э дараба дара э дараба дара ҳисор бура э гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора гулдухтарои хушрӯ дора
1: бо барномаҳои радиои садои душанбе бошед шунавандаҳои азиз.

дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоякии шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: ва албатта шунавои шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2-261-52 ва 2-261-72 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм смсҳои хешро ирсол бикунед ва ҳар яке ки дар тамос мешавед ё ин ки смс паём ирсол мекунед, шунавандагони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он сурудоеро дархост бикунед ки дер боз аз мавҷи радио Садои Душанбе нашунидаед ва танҳо аз хазинаи тиллои радио Тоҷикистон бошад, чунки танҳо маҳз дар ана ҳамин барнома сурудҳои Садо медиҳанд ки аз хазинаи тиллои ва сурудҳои мондагор ҳастанд. хуб инак чун ҳамешагӣ бошад, мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи оҳангсоз ҳофизи халқии Тоҷикистон, овозхоне ки ҳунари волояш солҳост дилҳоро тасхир карда дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъати овозхонӣ мақому манзалати хоса дорад, Наимҷон Маҳкамов бароятон маълумот бидиҳем. имрӯз ҳам ин ҳунар, ин офаридаҳои ӯ дар қалби мо ҷой дорад.
3: ҳофизи халқии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, сароянда ва оҳангсози тоҷик Наимҷон Маҳкамов 15 июни соли 1952 дар шаҳри Исаравшани вилояти Суғд ба дунё омадааст. аз овони кӯдакӣ дар муҳити ҳунар ба камол расида, нозукиҳои санъати сарояндагиро аз падараш Маҳкам Ғафуров, ки сарояндаи халқӣ буд, омӯхтааст. ма аз ҳамин муҳити эҷодӣ боис гардид, ки меҳру муҳаббат ва мусиқӣ дар қалби ӯ аз солҳои наврасӣ ҷой гирад. соли 1973 Наимҷон Маҳкамов факултети механикии донишгоҳи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, имрӯза донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемурро хатм намуд. пас аз хатми донишгоҳ фаъолияти меҳнатиашро оғоз карда, солҳои 1973-1986 ҳамчун муҳандиси фабрикаи трикотажии шаҳри Исаравшан фаъолият намудааст. бо вуҷуди машғул будан ба кори муҳандисӣ, ӯ аз санъат дур намонд ва пайваста дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва озмунҳои ҳунарии ҳаваскорони санъат иштирок мекард. Наимҷон Маҳкамов фаъолияти эҷодии худро соли 1987 оғоз кард. дар ин сол Наимҷон Маҳкамов ансамбли тарона ва рақси дилшодро таъсис дода, роҳбари бадеии он гардид. ин ансамбл дар муаррифии санъати миллӣ ва тарғиби мусиқии тоҷикӣ нақши муҳим бозид. Наимҷон Маҳкамов бо маҳорати баланди овозхонӣ, сурудҳои классикии тоҷикӣ, таронаҳои халқӣ ва инчунин сурудҳои халқҳои гуногуни шарқро иҷро менамояд. дар репертуари ӯ сурудҳои дорои мазмунҳои ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат, ахлоқу маърифат ва арзишҳои инсонӣ мавқеи муҳим доранд. аз ҷумла иҷрои асарҳои маъруфе чун Ушоқи Содирхон, Чоргоҳи як ва Ушоқи Мулотӯйчӣ маҳорати волои ҳунарии ӯро нишон медиҳанд. Наимҷон Маҳкамов на танҳо сароянда, балки оҳангсози сермаҳсул низ мебошад. ӯ зиёда аз 50 суруд эҷод кардааст, аз ҷумла сурудҳои Ватан, Камсомол, Шукр дар даврони мо, ба Дилбар ва Наргиси Шаҳло аз ҷумлаи асарҳои машҳури ӯ мебошанд. барои хизматҳои шоёнаш дар рушди фарҳангу санъати тоҷик, Наимҷон Маҳкамов ба унвони баланди ҳофизи халқии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон мушарраф гардидааст. имрӯз номи Наимҷон Маҳкамов дар саҳифаҳои таърихи санъати тоҷик ҳамчун ҳунарманди асил, оҳангсози соҳибмактаб ва тарғибгари мусиқии миллӣ бо эҳтиром ёд мешавад. осори гаронбаҳои ӯ ҳамчунон дар ганҷинаи фарҳанги тоҷик ҷойгоҳи арзанда дошта, барои наслҳои имрӯзу оянда мероси пурқимати ҳунарӣ ба шумор меравад.

0: Идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе. Ин буд дар бахши саҳифаи аз рӯзгорӣ. Як ҳунарманд дар бораи ҳофизи халқии Тоҷикистон Наимҷон Маҳкамов. Хуб инак вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо қабул мекунем. Инҷо алакай шунавандае ҳаст, биёед мунтазир намесозем, мешунавемро. Алло. Алло.
1: Алло, рӯз бахир, апай Мадинабон.
0: Саломат бошед, аз шумо низ бахир бошад. Мешунавем шуморо. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Сафарали Нобино Абдурахмон Ҷомӣ.
0: Аз Тағои Мурод хушвақтов, ҳунарманди зиндаёд. Саломат бошед, мо ҳатман ба инобат мегирем. Ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ ва ҳамононе ки ин лаҳзао бо мавҷи радио Садои Душанбе пайваст мешавед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки вақте бо мо дар тамос мешавед, шунавандагони гиромӣ, мурувати радиои хешро пасттар бикунед, баъдан бо мо дар тамос бишавед. Ана ҳамон гӯшаке ки дар даст доред, танҳо бо ана ҳамон хуб ба намон восита моро гӯш бикунеду радиои хешро дуртар назди худ бимонед. Бед инҷо ба смс паёмҳо менигарем, шунавандагони мо низ чӣ гуна смс паёмҳои хешро ирсол намуданд. Шунавандаи мо чораққами охиринашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб смс паём ирсол намуданд. Як суруд дархост кардааст аз ғунчагул Давлатова, суруди чӣ мекардамро тақдими мо мекардед, ки айни ҳол дар ҷои коро шуморо гӯш дорем. Хуб, саломат бошед, шунавандаи гиромӣ, мо ҳатман ба инобат мегирем. Ин дархости шуморо, аммо чандин маротибаҳо мешавад, ки шумо маҳз аз ана ҳамин ҳунарманд ин сурудро дархост мекунед. Хуб, шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи мо сурудҳо хеле зиёд ҳастанд. Яъне ки дар хазинаи тилои радиои Тоҷикистон ҳунармандони солҳои пеш низ хеле зиёд ҳастанд, ки таронаҳояшон мондагур аст. Биёед аз ана ҳамон ҳунармандон суруд дархост бикунед, чунки вақте ки смс паём ирсол мекунед ё ин ки бо мо дар тамос мешавед, мо ҳатман ба шумо дар ҳар як барнома мегӯем, ки устодони санъати тоҷик хеле зиёд ҳастанд дар хазинаи мо. Шояд дигарон низ бо мавҷи радиои Садои Душанбе пайваст ҳастанд, ки мехоҳанд сурудои солҳои пешро шунида бошанд. Танҳо дар ана ҳамин барнома ин гуна сурудҳо садо медиҳад. Шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. Алло.
2: Алло, ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
2: Саломат бошед, рӯзатон бахайр бошад, апай Мадина ва коргардон Ҷумахон, ман Умедҷон ҳастам.
0: Ташаккури зиёд, хеле хуб мешунавем шуморо.
2: Саломат бошед. Як сурд дархост мекунам аз Шодравон Кароматуллои Қурбон.
0: Аз Кароматуллои Қурбон.
2: Бале, бале. Як сурд монед аз ами Шодравон Кароматуллои Қурбон. Чӣ хеле ки шумо ҳам гуфтед, вало ман мегӯям солҳои навои вақт сурудҳои солҳои пешин, яъне ки давом диҳад. Аз солҳои пешин аз хазинаҳо монед, бисёр хуб мешавад, аз ами Кароматуллои Қурбон монед.
0: Ин аз худи шумо вобастагӣ зиёд дорад, шунавандагони гиромӣ, вақте ки бо мо дар тамос мешавед, ана ҳамон сурудеро дархост бикунед, ки дер боз аз мавҷи радио Садои Душанбе нашундаед. Хуб, биёед инҷо боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мунтазир намесозем, мешунавем, чунки аллакай вақти ахбор низ расида истодааст. Бале, мешунавем шуморо.
3: Алло.
0: Бале.
3: سلام من عثمان از استاد دانه بخشم شهر میسر خانه ممکن
0: چرا نه مرحمت
3: قامت سر به خیرامان زنده باشی زنده باشی ای عزیز نوری چشمان زنده باشی زنده باشی کردی یادی من عزیزم کردی یادی من عزیزم زنده باشی زنده باشی زنده باشی زنده باشی سفید پوشی حبیبی من تو باشی نویشته در نصیبی من تو باشی زی بیماری فتادم به بیستر یقین دانم طبیبی من تو باشی یقین دانم طبیبی من تو من باری اول از همین سرود را پاش کنید خواهش میکردم سرود خود تکرار نبیاید التماس
0: سلامت باشید. متشکر زیاد میگیم با شما شنونده گرامی. در حقیقت بینید مخلص انا همین گونه میشود. شنوندگان عزیز وقتی که با ما در تماس میشوند کوشش میکنند پرچه هم باشد خود زمزمه بکنند. ما حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд як тарона дархости аз ҳунарманди зинда ютағои мурод хушвақтов якҷо бо ҳам шунем ва албатта аз сурудҳои дархости дигар низ дар навбат ҳастанд хуб иҷо шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суруд дархост кардааст то барги рухсори гулад ай гулбадан хора макун аз хосият зарафшонӣ саломат боше шунавандаи гиромӣ мо ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва биёед ин ҷо шунавандаи дигар аст ӯро мунтазир намесозем мешунавем ало
1: салому арзи адаб мисоли шумо мадина боно ва ҳама кормандону шунавандагони радиои садои душанбе
0: дуруд ба шумо нест шунавандаи гиромӣ
1: ташаккури зиёд равшан собиров ҳастам аз ноҳияи кӯшониён дер боз дар барномаи шумо иштирок накарда будам чандин моҳ буд ростӣ хушҳолам ки айни ҳол хобам навороду ин барномаро тавонистам ки гӯш кунам
0: ташаккури зиёд

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе инҷо лакае ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд

0: ва инак ду маротиба шуд шунавандагони нигироми мо мусиқиро тақдими шумо намудем. марҳамат, ин ҷо лакаи шунавандаи ҳаст мешунавимро. ало.
1: ало.
0: бале.
1: ало, ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: баргаштам, аз шаҳри истарошам.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
1: суруд, суруди кароматулло қурбонов аст, духтари зебо девушка красавица.
0: аз кароматуллои қурбон, ҳунарманди зинда ёд. мутаассифона ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ аммо на ин ҳунарманд нест боз ҳам метавонед ки ҷустуҷӯ бикунед баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед биёед шунавандаи дигар асуро мешунавем ало
2: ало ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
2: ҳам ман гулнисо ҳастам зодаи фархори бостонӣ
0: хеле хуб
2: бисёр шодам ки ин барномаи беҳтарин навои вақт бо садову бо лаҳни зебои мадина юсуфова
0: саломатбошед
2: мерасад шунавандагон ин лаҳзаҳо бисёр шодам ба як суруд аз саломат кобилова ман дархостиш кардам дар амони худованд
0: мо ташаккури зиёд мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ин дархости шуморо ба инобат мегирем аммо ҳоло бошад мо дар бахши асрори наво қарор дорем хуб ин ҷо шунавандаи дигар аст биёед ӯро мешунавем ало ало мешунавем шуморо хуб мутаассифона биёед шунавандагони дигар смс паёмҳои хешро ирсол намуданд ба онҳо менигарем шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1819 ба шумо ташаккур мегӯем аммо мутаассифона ин ҳунарманд нест ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо хуб навиштан умар зиёев на шунавандагони гиромӣ хуб инҷо чанде аз шунавандагон бо мо дар тамос шуда истодан ён ки смс паёмҳои хешро ирсол намуданд танҳо мардро яъне номи мардро гуфта истодан на ин ҳунарманд бону аст бонуе ки сурудҳояш дар дилу дидаи ҳар яки мо ҷой дорад ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳаст ҳунармандест ки дар ҳақиқат ҳам сурудҳояш мондагор аст хуб агар шунавандаи дигар бошад ӯро мешунавем ало ало хуб мутаассифона шунавандагони мо дар тамос мешаванд ба чӣ хотир аст ки гӯширо мегузоранд инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо бисёр ҳам хоҳиш кардааст ки мо як маротибаи дигар мусиқиро тақдимашон бидорем хуб чароне шояд ҳамин лаҳзао боз ҳам дигар шунавандагон бо мавҷи радио садои душанбе пайваст шуданд мо охирин маротиба мусиқиро тақдими шумо медорем